0: Yaşım
1: Bring the Hnula Estirnigan at the Grostara, a whole bit in Chenig, the castle, or on the wall, or on the Trabone, Ashen Tokyo, Maluchan, and Baluch and Baliberg Gamul, or on the Trabone, Hushne, Nironi Lehele, Axidel Shakloyachanot, Rinz Blint Ochen. But a Mike Pioconella Hogitor and Chin over these in the Tacon Leeds Erni, Shears Milinitic, Shachtu She, Quigablenoch and Gishnaki, Arancha, a Gartland, right in Gelta Ochen. A chosa cainse a waig pita ma cuimri aga meis rannu gan chlar focularacol ta sincha e reis na gaeltachta ar maidin dead unu se tiacht nur veis maig pila clishtal ag leif unu leawr gyar shgelta la gan aga shgelta ele. Shgelta ta shgrifa gahalan ag stailiz aga patenta ag maig pi ba la yasa wirir ag zis fiu gamor eishtach leis chulu maidin dead unu fa kaplami ag fiu numad gan hiniig ar maidin. Bigi geishtach na yedin jibam. Ach, go hwmwyd fanwylish y gwylwn ys rysd nhw gomwyd ag na hwran, nhw fanwylish na hwran o'r anwyl i gyderain, agos ffynod o'r bîn ys corcwyrin y feslyn yn i'r ysio mwyn i gael lyf, agos iagyn spesialta yn siarcu gan hwran, si fewg, si wôr, o'r an ychom yn clor siwr, torloch o Cerlan, cywltwyr ys comodwyr y wair ydyn y blianta 16-16 agos 16-38 nach ifyn gwylili hyddain y gwnau. Ta tynlwch yn cywlyn siarg mwyrin o Jerry O'Byrne yn y ter, agos Don Lochaner ed yn Merchlar. Sydda ato ki o'n Lwys Gynadw y dael se mwyrin siarsymian fychi hyn. Sifrag siwr.

fina fidari a buen kjol as skilu na huama. Ach, nier wer rei na fidarach de buele roade in altif. Mar a chulish eb is daige a ra an you. Togo mamarch an lean, hana wain am il farstje, ach am welche bagge fod urher olo. Ta, could you war oran again? I will, an tower hiena unta in shaw, in yelik. I guess, ma hegle denier be machartu, kadig, eh? Ni chyfyn nhw'n se an fyr se iarnach y gynnar biacw a tŵrt ro dwy gan yn droch rym y gynnu. Ac ta si sy'n y gyd y war dys na hwyr a'n fyrle y gwyg y olw. Yn jargw prodd tŵn o'ch bedyr? Niel y sogw. Ach siarad! Siarad! Yn sa chyd y smol. Dan de oran den hennel cha en se gelik et jer honel je heglam gar bi ra fa wun at bi la het jer honel en se gut jes wo den horan shin es er namra a factor en locht a goni en namra namra namra mer de third harry stuttle well Willie Archer bi a walk so all here nelle et jer honel Fille vian, ag sgrisio ngielig. Ni hapa la wili sgrisio ngielig. Ach, ta djargw chiena in san oran sio, ta Willy Archer. Agus ta chun in ta jas golesh. Chun ar o dolas kimse ag sianu riadda an, gynianna diwaya, agus ag hardback fosta. Ceafti wala bwyi.

Ina wale shi gyancha. Isha roadish dech. Ay, jirim shi. Ker tatu yana jasha. Tamer mu yela jirim shi. Khanu tiur fair play gomu jirim shi. Tamay gira maamu ho gyal. Arach, lairi jasha. Nas paral fiuli jasha. Nas paral fiuli. Ay, bila hugu diyat. Agus a dikud ishi da veir frashe. Nu diagad ishi na gud meirach. Yidir Heinrich Becker le padar. Ora ko dish da sha es mene kene shi da sha vi mu de vi khnyam ni sha tegen to ko sik mu de balu na fam ni az ni va kine bi yater ko ngo kan gona gona brown cha no gona jeling ni sha da veir well pebi ker da vi ya da sha ti li trav ish da kha ga cha ga ish da kh ti li en brown hein sha khime cha fash ker khu ki ni feider akhle na dur ni yeshin na dur ti li ti li pebi ken na dur hein bugun cha agus es frusta wan chin chin Es frusta wan tli tili tili. Frusta mwish, shin chur al tig lana gus as ashtig ruda. Ach anu, anu tarudi ashtig haon, tau. Shgeil ashtig halin ish ag laura so kuneilo, amale norumda inyini sire vi shashaw, fui lasu famunye, rún lasi hinna lochlanach, ahugans Heinrich Beckerad. Angari shan ish der lauras, vidi shachari fado, nari vintirsha ag lochlanay, Ni ran lasu tastar bo bo digin tu. Vi lasu un gari I gana ni murakal. Agus nori hani ki dramish da chi yibar na lochun ni asa tirin chen. Hanga vikimena sa anir man an kuinu wil ke hani gish. Dach achar chumar be rach agus yibar sa na lochun ni. Ach vi dar ar fad skwopi maach asa tirig acha tairig asa maak. Jina ra falki. Agus nori vi dira in dramish ar an tir toki akab dira dar ar avash an lochun ach an tair. Gwa wakadish bewa, achinchuk dob, kara in lasu lecho le gari. Marvin lasu akab lecho le gari, gus chulu buwa le gara awal. I chako wal kiaan nimuli, fe bi kakir adar awal. Wali dili tair nari kudin kishcha, incha mishig I bedasha, ach margi ma wakad asa khadurcha, agus incha manchin iba. Wara dar maak. Is nari wara dar maak. Haa, nishe dili lachlanach, in chan lachlanach, Margin ish mishu frashin idasha. Agus bicho tanroga brachar idasha. Gudyo idasha. Agus in meidi hukus imu yis idasha. Agus in nyeshipshi. Agus waradar in chinehin frashin. Well, nila naot ir chraig na nienat na nien fisa ba krifo gigaw laon. Ach gweta dish bidr naan fati chur chulaot. Vin lasu wakub fe bi ken chuyya vish akub. Dekan ish gama amachar na kragan cha fos spati ba gushti graig. Agus vicha kurakub. Vin lasu wakub digan tu, ag na lochlunay. Ir chana nimuri, fe bi karad raol. O, vidar ar inilancha, vishi yad, vishi, o chulam anna shana ina fadara, nari vidar ufaal anro digan tu on lasu, gus a tarant na famu nir in reim, gus chalurad, vidi shi gaskan ir na lochlunay, na raog an rún nun shgeil akub, kechir adar an anna lasu wawal. Sugis nach mokhan anro ar apayna digan tu, ach shina daga tanro warnye, idiya vokhuni gus a vaisgu jew. Ach, kia se, harabe, vi mai gara kuinu chan ar balar, kia chari maach na loch lanai. Brian Barou, edir Heinrich Becker. Ah, henei, am sir Brian Barou. Brian Barou, who defeated the Danes at the Battle of Clontarf. Agus, vi mu din chan, ach da uinu da hir ti chan, Brian Hanna. Agus vi un chan din chan, loch lanach, ishti yan, ishti sa snuga vi se. Agus vi bart nu trur, ala gasu, ishti nienach lash. Agus chos a chan, wal, manu nach buchul maga be nishu an farsha, an lochlo nach shahir. A shahir an chen tigo na chuta saad. Ulan vorta saad leish. Wal, vish ash disish nuga la shar chumar be, gus vi pari kaini, an agus, ara vi lana tipan, vi Michael Eno Danil, an gus nina diag rastar, agus vidra kain. A vi fara le, gunna dains, vish ash isan chen ega loch, vish a smokal ish disan aolian, smokal na naskan achoy. Agus turtinikin tako, Ishgar gara akaba beza chilana lyuga jasa marvi jish vado. Ah, der Michael Eno Danil jasa beshar nun satam jasa ra Brian Barouan. Nina jag ras der Michael Eno Danil farboch. Achar chumur bechar e boksha ki anu maachas darsa snuga gus shadan isha buchal ola shile mahugun shiadar. Asher jasa. Ara, what are you talking about jasa Brian Barou jasa? Brian Barou, jasa, lost his glass shoe. Shkailin in ishidin ishkir al makanimur as a gwaldin karna. Fui waloch vi
Rolego in the Yesco Gazlego Yamun. When I'm Wadincha, dear Kieran, when I get raw, got a family of devil. I was not even bought so creepy, Mamunyam, also Shakur, Murklochnacht, me Fauravia. When my fast if we will nile, we naked yero. Ach, we mamohinch and she's we will not hide, I was connipant to some father family in Shashin to Master Lord. I was him, Mamach, Mawa, because hard messed out of the son. As we shall force it at Hambrog. Agus ima dynastaid, ir ima lachor siafos, a chynig mae brec byg o wastw ar y famwn. Agus fi cwdi yn y brec, agus fi yn chwydelu yn iawn digon tu. Fi siar yn oed ymwy cart o'n dribl y feir, famwn i fi sy'n dribl, agus yn chwydelu o'n y brec. Ac sies o'r brec y fi o'n o'r balwch. Ac dyn ish mae gwgwlio'r dyn agos hi lan ar chyreid gwgwlio'r dyn yma. Ac nil y sam cyn ffo gwrw leid y wael, gwrw hor gwrw leid y gwrwyd. A mwyd ym hen, wael y mwyd ym hen, fi'n sio un sio'ch yn sagwrt, agos hi lan ar gyda chas yn achan ar yma, mae wyl ysad, ni'r cap sia, nach weith o'ch leid y tarlw. A ta mae hen y cap o'ch weith o'ch tarlw, agos gwr brec o fi o'n, brec o fi sy'n malwch, wael ber yn y balwch, ydy'n tŵch o difwch chi, ysgolti chi yn y carigau, agos yn sy'n ydy'n gyntw gybech i'r honig, wyl ysad, gwr yn sia cwynwch as y gyn, agos gwl sia hen y leir o barfa beidio'r tŷ, nhw cerg o hacht yn ni, agos gwr donig droch o un sy'n, nhw droch los dar yma, nhw corri i warig, agos gwr dibrif, nhw gwr sgaip ysbon, nhw na hyfwch chi, er y garg sio, nhw wedi nad, agos gwyniach ydy'r wastw, er y famwyn, agos Gwfeithio cha a hyn o'ch rahu wedi gwych yn maddi arall. Wel, mae'r rhaid o'r sian balwch yn yna, sydd wedi'n dweud ni'n mysio na'n un siwch gach i'r rhaid o'r sian. Lawr as o'r cynnyddo, as bale normna yn yna seir, e dyn eisiau sgeil cha go Heinrich Becker, fwy'n gwy o'r wara o chwyd modri cwt ffion, mas cwt ffion i fi awn. Cyrd i mae chwrtwach ffamwyn is y gwlad o chynnwys yn y dysau, hys yn sinig Paul na Beis, digos, wael fi mae hir ar cwrt hir ar y mael y hir nhw gwrw sian dowch lwgs yn ei. O, i fyd o ielu. Fi chyn iawn mwyn i'r tamsyn, wael, gwael neud o'ch let, mae'r dyr o, fi chi le lesw. Mae'r neud o'ch let yn sinig hachle yn y bael, wael yw lysad, fe chi eich dyn i chi'n tyle. Ach, fi chi toki, fi chi tastal mwyn i digon tŵl yn ngarain, ti sinig to hys eich alwch yn sinig. Fi chi toki eg cwrs y cyn feidr chwyl y law, wael y dirim sy'n ni siar chymor pe ni fes i eg un yn agwi. Fi'n teulu gael y mach, gael mae si sy'n dirim sy'n ymwneud yn ygwys chwa. Wael, lyg mae ffad, hys ar y mwyaf ychwan sy'n hys, yn ysig y tach sy'n hys. Lyg mae ffad, si's mach yn ysig rai ti weicl nid yn sy'n. Wael, lyg mae ffad ygwys fi gael wad o mar asio yn ysig y dirich hys ag y tach. Agos fi dyr y mw. Agos honig sydd am, agos nwyd e honig, ddim eisiau dy cwrtw cwnini. Ar y sychyr as brwy amser, ach ddim eisiau sys a chymor be. Agos i'n iawn yn iawn, agos hos yma bael yw hys, fi olion olfog, agos hos yma bael yw wel. Fi si garaf e bael i am, nwyd e chwnig me y tacht yn ôl. Mae'r sôn ys, o chloch gw cloch, agos i rybl crochdeg. Wel fi siach y môr, Wel, ni ddys am yn eich cawain bod fi chymol eich chor o byw. Wel, fi eich chymol eich stwmp yma gwaad. Stwmp yma ffrosin. Ni'r gyn ma chrwych. Agos, rwy'n mae gyn aeg, le fe hwys ydi gynt. Agos, o'n nhw mechyn e fi mae hwys. Dig mae ffad chymas i mae nan, er mwchyd gair. Fi drosna mi, ni'n cwnini di gynt. Mae'r cwnini gwylio'r, fi ddyr hwys yn eisyn. Cwnini gwylio'r sy'n sebalos yn y tamsyn. Agos boi dad y fi cywl nad y honig y lleid llawn gan y gair. Ni fran y sir amser nes chorybu, olc na mae. Fi eisiau wwsgo choch ys megio mae gen amr dyr. Agos, nad fi eisiau hwys ar y môr, agos ysdech sy'n mwyl. Agos nad ni fran y sir ein tîm ni yn oed. Ac nad y honig y madal ydy gynt, fi eisiau wad ni bylodi dy, agos ni bywl na'n lleid wad, honig madal bygwyr. Ac fi'n peidio y siŵl eich. Gwr chwyrdd o'r sain ar war aile, agos gwr chwyrdd o'r mach leis yn oile, sy'n nysgu, mach sy'n warg. Agos yn sy'n warg, yw gwyd dwy fi ond cynnych rhwm gymau. Agos i'n arg yn brysio stechon. Ach, chwan ma dog sian sy'n ydyn yn tŵ, chwys a mach yn y iel oerich. Ach, nyr i fwyr mysio warg, agos nyr i fwyr mysio moa, rwmach yn maen nyr i agos i mewn an, agos ni'n stomp mae gydan i'n mensio. Agos nyr i honi gydas, Fi ddwr yn y golo, mwynt i'r chwilio gan yn y golo, fi eisiau horo, fi eisiau'n tri nhw cair y chlogau'r maedyn, cair tamar o. Ac fi te ffot yn sy'n mae ddiar o gais na tynnu agos fi mwg agos bain agos rawn agos siwgr agos chwilio rydyn i mawr yn sy'n ach. Dim e'n plach i'r chymol, agos leag mae'n chair yn siog agos
Chomegi bunyoigi maksam

ring. Rogomwyd ar ffadr y Malachiana, Iomwyd bos lo egin. Pynchon agos pa, yn eisdiocht, ys coigilt. Imi le gwy ar nos de loga, yn orsio catir.

chorca bei trocht a dechtain ar y glyffa sin fresin. An sin ó lefarhéisi cwyg y dîn tre bei tŵrishgi, sgórni, agus sgilt y sport yn lei an rhyb. Sin sport yn lei le Michael Varry, cwnigi colodd ar

Gwyr ymwyl yma i gyda Josie, agos ta sylwg yn gwolt y gwrm a'i hymadjin, agos madjin wai ddif se a leig a eisteri. Wyr gair fal se a chwai, na nyr i bygga, madjin jy saharan, an trihw la da fi yrw ffofr, fihe fihe se, ta mi yla a mi y hart. Be ma hyn agos mi ria fy cyd i lyf se na sio'r chas cairnyn, gyd i gymysia ag tarynch ar y hyniag a chlwg.

0: gieduid e hochtí a cocht o cehid agus tá cheanta na hiidir si grinngrafadóachta is sinne ar dáin. Is é Rizard Lomnicki an grinngrafadóir agus tá sé le fiscint i gné faoin grinngrafadóachta tírgreachta fad nochtathe rud a thug an ardáin idirnáisiúnta eile de cheann in na rairc is cáúla i gcur goghine. Curig Champini na héidean an daingan thús le na bhachtas i gréibh comórtas an chuntaí trothá na nómh ba sé a gimirt i gcuine an spá ar a ceútéis a seacht i borc áisteín de stec. Níos luthe nómh go leorglann cosig ciúí heas leis na crócaig a sa snó sé sin ar a tío chlog a máireachtúir ciúí thír aig ar nadín is staid ghealtaigh ad le thuirte sé a haon agus ina dhéag san beag an ghaaltacht ag tuairt aig ar temple nó ar a le thuirteis tí leis sin bina gaibh nócht an deiscuirt.
1: Nu yet the twishkirch in a shalewig myra the amlin. A gradam nation to radio emro on the bliana shavi or shuligil chanyidair, GD la foran wershgilta, bonora wunchama, sarana kreltarat la gilig. She Michelle Nigriana, horana Claire Bershgilta la herin shasna deribega, agas shikana ro galahar lirihar and Claire. Bronu bonor da kreltar sanghol na bliana rgonu makruari, agas a Claire and kosher hyol, avina hora la herigan shasna deribega, uluin gajardin. Togu terhal o'r chwygir iasgar y maho chost yn y sioen ma Jean Jardine. Cyrw ffysr wed terhal o ffwrt ros agos gyrd y cost yn chasleng nhw y da iau mwm ychyd y Jean Siat ma Jean Jardine. Nyr y greis dy leher fi bwed iasgar at yli neu'n bwed y harin siar o'n y carica yr hyd agos fi'n bwed yr y fal ar asg y califwrt yn chasleng nhw. Rwy'n bwed terhal o ffwrt ros y godiartu bwed i iasgar at y etiwle yn bwed y honlwc yn yr asg y califwrt yn chasleng nhw. Dwi'n yn chac dy dele Charles Ward gofyl gylioed y bris yn arnial phobli a hosi gobr dy reo real yn chac dyn sio fwy frw ar y gydys agos eich strahalch la myli ig. Hog yn chac dy ward la ffys dy dele chac dyn sio gyrlwyr sio la gylioed y brihe bol dy chrefon y litr canyn agos yn y sioen da chom yn altri gys bon cawr an y heron yn y masg agos gofyl sio crysia gymor arw nach wyl y real ta ses dy golynglic leis na heil y fatacw o hiw cwrsi paeda. Credin sydd nach wyl masr again real to satu with dirch unchack the ward jimpishad and tennis to simon harris a hinchu gogodan a realtis tadishkinch yunta a score nagard common a chorin and retta balshki here in sinerev Dainty Eamon Brown stuart har cúnta planala pobl agus cultúr na cóirle le rún ón chóirlear Jack Murray, gur cheart ahantas a thuirt den cheangal a bhí ag Wolf Tone a bhí ahantas sa stair le condaí go na ngáil. Go fórsaí na bratinge Wolf Tone a Los Sully sa bhí an seacha déag na hasa hácht. Dúirt a chóirlear Murray gur ó bunch ag Wolf Tone leis na sé condaí chamai agus gur cheart a chóirle condaí go na ngáil cheangal a chahú le chóirle ceithre gire agus bhal farste le scíal an cheannare i chenyrú. Dúirt Eamon Brown gynnyrchu'r pléir na cangl idir na cóirlí agus tá sé dohosa go manahar fóchaiste leis an cheist a phlé. Heb yr herelle na Glwestan yn yng Ngal sy'n sgrwydw test al nesion dy Glwestan dan NCT y mi fan ffofyr ymlianu dyr eo'r ffigri ŵry y ffalsi yw nhw. Rwy'n yw test al yr chwyg fili tri hyd na hos y hun Glwestan sy'n chomdain fi sy'n hart agos heb yr chig as y hun ffyn gyd yn y Glwestan sy'n. Ban yn y test al nesion dy Glwestan gyrru bygy yn tein ynyd yn yr iri lan i smw na let yn y Glwestan pasal yr fi sy'n hart. Rwy'n yw test al o sechyd siasg as y hun Glwestan agus ddiri la cwyca sy'n cwyg ffungid dan y glwys dynchyn pasel. Wyn yn snewi, Mona McSharry y Sliga wyl cangl ledger y cil la dwi'n ngal bon o'r y snew brali cyd madr na mon i corn dôn dy ysgiat y gafile sy'n ffys y sê y man cw yn sy'n Azerbaijan tranon yn ie. Giri la McSharry'n res y chriachniw sy'n chydech y momatru agos cyrra second. Wyn McSharry bon arigaj is now brali rechyd madr na man sy'n chomartys cair na Jordyn. Beisi sy'n nyomi at sy'n res is now brali ciga madr inyw. Wyn Cambucha na Delhi gradam creu dan jo gan alcohol ysfer y gradam blas na heran sy'n dangen inyw. Si Marian ni gwnil a wanyn colat yng ngart y charcia sy'n blian na hyn. Ta fela cyrgis na fidgelar i'r siwl sy'n glantyn jyrw siach dyn y sio. Ta rang yn y fidgel o'r siwl unyw agos ymwera chymaila cyrdlana mae'r chodj dan eile. Be ciol chyrym lys na fidgelar i Clwchaha, Ella Bruton agos Tara Conahan ys dyn yngal chymaila Paul Anderson ys Alabyn yn ostan na Highland sy'n sy'n glantyn ogt ag tosiat i gynlu y chlwg. Sgilti baes for Jimmy o Gallagher na Jimmy

0: Arigal mar a bair anhyr is an glian cari gart a gyrfys y charman o gwyhysta bwes yn ohorlen litr canning yn ie. Bys a se blianna la cos na jiri sgod. Mar yn ymwneud hela an chymau la cator jetad agos trwy'r jetifer. Ta'r ar y sawala gydyn jaich y chlwg yn nocht agos jyrir y padrin yn nocht i gynlu y chlwg. Cotter, Jimmy O'Gallagher, Cyril Egetu, wyl yn ei afrin ilio hynny hynig, ydy a pobl o'n bostio cari gart ymwera. For Bríd Igonil is from the Farsha na Bríd Rogers rib fósu dihis an nardiva gartha charkio guhis bais an áspeisgu na ngal in ye. Banhele Stephen An Igonil na chmarin. Marin a chrúr mach, Stephen, Gavin agus Damien chamai le na chrúr jethar. Tá mach Damien marwal dar an RTE radio na gaeltachta in seo sna dirí bige. Tar a fara sawala ar an na farsti niu agus gen ar a fara ar íst amwera ón ven le. Dyr ar a padiri na deihe ag an hacht a chlog. Cotter Bríd I gónil is sian rilig anagre in I afrin na chinéag a chlog a dja pobl reilt na mara anagre di lúin. Ni fei fara sa cha o nie am padiri'n gajín ven le no majin a tori. I gwrsi sport y niw ymrahar clychile llanys da chref hyn siar pelyg yn yngal, ymrahar y dech lyche y bwer chen fy cwl bel a fe. Byn chyd chlychile le llanys yr siwl trynon y niw i glyhenie siacht na'r achasi gydod yr niw awnain. Ymwera, casi niw conil yr llantwli i gyn cehar y chlwg. Bei tractorat ar y de chlychile yn sio yr RTE radio na gyltachta. Agus ymrahar na bawti canys y greif a ha pelyn y man y gyrw siart na sioch y mai. Yniw sy'n greif hosiar casi Sian McCull ar niw Pedrig Ysgychyn ar ffarki gonil y litr canning i gyn dochlog. Ymwera sy'n greif hynsiar casi Charman ar niw awnain ar ffarki gonil y litr canning i gyn cerachlog. Agus revision sy'n greif ydyrfenna byd i'n y calabagau ar niw Columba y bwerc hawni i gyn dochlog. Agus fógra yn siar geru cwrinniol gwol ol y dorcha ar fala chwl na mocasio y dron alchari, djartar gola bala un ta slawen, agus maltar da homanichia y fe cwrima. Agus la sin, sin y wal un tuwersgart.
1: Hwn am sir yn ys, achos gael fawr wad o chile, gymwyr fawr yn oed gwein i'r hwysgart na tîre, fan o'n chodil ag yn lo terim glan y mor anchol y chiord. Bein ar tref si greina o'n agos siet y gwywog yn nes. Yn diwch dy sair dynio, edrych chyri chym deg agos siach chym deg Celsius. Cys mwy ti gyfrod o'n bosh di yn oed gwein ac y cwst yn Atlanta i bein o'n oed terim ys mesg angos gamol ys tref si glan o'n. Diadach pas di cywn o'n cywfron y fe o'n gyhoriau yn oed gwein stach lor tîre. Bein diwch dy sysli nocht edir chw cym agos 1,5 Celsius ys gwywog nes. Los gamolach gymaint a gaelta y maerach agos salwch o'r bosh di yn oed gwein gymor wrs yn nirar agos yn nir hwysgart na tîre. Fanna se terim y mor anchol o atele agos treif si greine y gantar sy'n edrwyr agos yn yr iesgart na tîre. Dyna se lo merif marwant agos yn tioch dy sair dydyr 60 agos 90 Celsius. Bae gwy fesar yn wrpanta sy'n nirar agos y twysgart. Seachas sin, se ti gwy wog y mor anchol o atele agos le sin. Sin y wylgo chwrs i nwychta agos amser yn sioer ar teir radio na gweltachta gymaisa na rhanona. Tá se gánam mé agus fé inis héis an héana chlog agus fé mu den áhuiidir Edward na Léintí agus an chláir tágusrá a chuir láid ag gdéil ní lohaid.

0: is a corner cash in the Pierce Emi Hunkeen to Glifisha Gukied or Glifi put to Macha Gulbody Milo Tun Contra Grute no Ambition Grute Ignil Anna Timorg the Grute Tamsha Ek Joe Grief is Jeffy Vrug Bertig into my Joe have you should put at 15 at Irish Hunkeen to give a cross and Irish Joe Grief was give a carrot at Sir Slat was give a flash of a Shasha Mahuma English Joe Grief was give a dash a Shanta Hulaga Joe Grief oh and so what did to get on Hulin to turn to Nash Fiera and for Joe Grief is the pit of Tishtik Benach Galina Shaka Cocaine Hunisha Gimma Hunisha Gimmacht and will chase Kakalora Hunk Colin Corrine, Augustin is an Ash Tasna, Augustin Dory or the Hool, the Valle Timor, and Fironish Kikako Kuk for Tikam Shaka's Cool, Achos and said to Fieri here, all the corner cash of the Pierce, Ahusha Pisama, Leshane, and Thompson. A gun hinting at all from that narrow, I guess we'll touch a spant on the issue. I guess that I get on the hands Joe Grief for Roho Rain Rain to the Meshi Kriatnike, the Shamar Hul to Kritia Father, Kakukuvisan, a good name Vanilla Timor and Chant, I should Kurin one Lafond, because Shinamid Dig Ben Akat, Sigay, Lan Chuck, Lufikanish, a free name in the Dig Sea, Ear the Guide of it. I guess in Kioncha, the Toga Gup Kit Karakugiton, I guess I should be on the Kunda Hoki Kioncha, good name Vanilla Timor. Agus llawn ysio i gyd i'r wrthach ta Rhyns gynffwrc fflwch yma Mae dyma clyffau canys A I hwn hwnnw ffyn y saith Yn tro rhywun y siat yn clyffau canys B Ffyn y saith ysdod i ffyr si Ach yn cawn sy'n imi i'r hifl nofod eisiau Agus o'r ffori Agus eisiau nyn Tiw cawn ysg cwrmwg ni fan le tymor Chw cyn cwrmwg y cawn y cas yn y pyr si Ach si at yn tochyn cyn Nod i cad y cawn y cas yn y pyr si Nod i sig ni fan le tymor Mae'n fi cyrra sgwr i cyrra nhw meddyn, ach, da si yna mae ddeg gilio cael tyn y sian. Ac sa harod tromlwch da pele corn y cas yn y pyrsi, gyda eisiau sydd y cwl bore. Corn y cas yn y pyrsi, cynnal o corn, cynnal eisiau cyn ffad, a, wyr yn mwyr i'n gwyig eisiau grwtyr eisiau, gys bishop grwtyr eg corn y cas yn y pyrsi, ta spos ac ypleth sgwr cantra i mi chwn cyn, Joseph O'Cool ni sy'n sy'n lledi o'r tig Joseph Cas yn sy'n gydas, mach fel a Jack O'Cool am, ys eisiau'n gyr, ac eisiau stach a lof i mi holo tŵl, ac eisiau tŵl, o chwn cyn cyn, ac eisiau beth yw'n siant yn sy'n eich ddim fel anna tymor, chwr o hifo yn y parc, gyda i'n tifel a ffot yn tamsio, ag Marcus Agnath, a chef i fwyr eisiau, gyda'r bywad yn tyge, ac eisiau glir glwt, yn y chyd o'ch stach fel a cyrmat o'ch, bwys eich hyd e 3 sgwr, yn 10 sgwr a ffot, ag ddim fel anna gyda eisiau, atasio gyda'n ddi sgwr o lehen, na chwl hen, atasio gychwn con y cash na pyrsio cawn, liwyr un tach a ffad o Joe Grief, eich stach ffad le Rion O'Connor, Rion O'Connor, ffif rwy'n tamsio ag Daniel Dynash, Cap Tina Fornia, ag con y cash na pyrsio, ffos gyda'n ystod Rion O'Pontas, digi, agos yn dorriwrt, agos cig sir fe son, agos an liwyr eich stach ag Joe Grief, agos eich yn dwysi sy'n glyffio sio heis yn roi rhaid nhw, agos eich cig pas yn ursyn, agos Shantel yn tre cyrmat o'n ychydig na Fornia, chwrdd eich o'ch o'r Nog eens tegen de kat, schat hem het deeg, gelet katten, en zoals ik geed dat. Of het handje wat ik die shot. Ach, chanten, zo keer maar tussen. Ik denk, hier is het ook weer zeker. Hij kijkt hier weer, lang nog maar, dat is shot. Ja, wel, het is. Bij het schee, schacht, ook nog zoals logisch, zeg gewoon tegen Lina, gezet Edline, hier is dat de deeg, maar niet persoonlijk. Jullie kant shot, eerst ge. Ach, zien, dat is ook eens aan te les. Ach, gezet, ook schacht, dame, kant shot, beetje de gehersen testen. Right, tussen even, dan vind ik het. Val vier rijd. Angus a Kieran a hein fofi reid Angus chwrch sian a ffornia Yr as chwn cyn agus mwyd Honw med Deg ffocin yn tig eid lentra a ffoc i rannin Ma dyn nhw Cion Ffoc tig eich tig a second Angus a Cion tra fofi reid Gwbl slag cwt tig eich Cion tra bwyd tig eich Gwbl sian oes cyn a chwn cyn eich Harn testan Angus Kieran ma dyn nhw Cwrn a ffornia Eid chwl sgwr Nod de cad, de nod de cad. Maar als je Philip bedoelt, hoe maakt het nu met lekker? Jonathan de Crokey, comfort, zeg ik, is ook goed in geen keen. Philip hard in de voornaam, erg goed scoren, ja.
1: Bij de kwalfalt Rover Nash, waar hij met de koeien om de omkoud van Gortensen, koeien van Fog Rekensen, en dan onder de fossen te gaan parken, ging wel even een eigen vangen in Gortensen, de Kiri Hess, Shinne, Onomer Koe, Takna, Oudshoot, Tiber en Nadia, Agashine, Pierce, O. Sullivan, Abraham Dano, Kalik Takers, Takensen, Koeven, Nomdo, en Freshen, on score, en door Viva Lunga Janet, Nare Doe, Nare Fe, Agassen, Koeien om de strukken, Anna Glusik, de vader Vogli, Hilan, Kudro, Gwinnegwin, Lesha Guide, Agassen, Koe Broe, Master Dossa, Agassen, Hij Charles, en Pastor Nishtak, Billy Tony, Western Kanker, Shoot, Shoot, Shoot, Shoot, Shoot, Shoot, Shoot, Shoot, Shoot, Shoot, Shoot, Shoot, Shoot, Shoot, Shoot, the number of cool in Marty Kiri has to stop the Linton. The Devagan nominated the Yixon, and the Devagan got Fijeshi Kiri has, Kaunard Stock, Grimus will wish it to be the Gav, Marco Shokru, and Townsend here, Hogle or Akmi, Avrin Teldo shoot, the Vole Yerik shoot on Poston. If Eric will appear to take a nation for Johnson, the Croke mask contested. Gavin O'Shea, Count Tosh, the Stock, Dean Varkalis on the year, Asseri Hirvish, Emory, Kiri has his own good keynote in the Kubodison, I get the Croke Yerik on Serpica Valak and Serpica. Artic Bruntanish Ertiri Hasak is it top Paderlish and Unsi Eternak and so a bark JP Osul won the grain and so a Giri has. Me all better O have Giri has Viteshnako have the certain and Faravia Loscali in St. Gok the Haimraka, Chinasan of Muraku, Akini Revan Talish and Novagasta, three Erikti, a Kirikti, Erdgovu Golf, Winter Mahato, Agus Kaunavan, Okitar Guimeda, the Vina Kane Chantaka shoot, eight Castal, the O Giri has. Graham O'Sullivan, Stacksacuna, Emmett O'Dolic, Nishin Girig, Marcos, Mac McGalta Cordo, Hashi Girig, Dolstock, Farad Nim Linenson, Lee Lane, Steve Stockinson, Emmett Gascalche, Pastor Team, the Khalish, and the Nish, Hate Kaja Kasamak, Peribeshon, Kick Denek, and Klanish, Sir Tikishak, the Kirias, Kemato Vate, Hashi Kade, Hennefell, and Norito Yigle, Tavir, Agus Femer Durman, Sasabuska, Quilgan, Norvian, Farsa Fresh, Ig the Cross, well, Do saw the reshoot mark is a koshoot the haunt tahi. Commander and immersed in a hand beat in a clear suskly on a park. They fault us in the passing on Tomer Father because we're the Robin Kadakura or Winnegan's time shooting the pointy and son. Lily Hedy, Tony Prestakon, Josh, Dahi Shaw, August Keen McMahona. Emmett O'Dolic, Kadisha, Tour Chef, we in Maud, Jacker, Kusha, she shoot the mare, Drim and Trasnon, Hushamir 40. And Mehafori, Legis Berger Soleru, Eshin, or couldn't be a V, vocally Kiri Hassan saw enough. Not a doyeg vocally Kiri Hassan, a son, Fokako, the Craven Contain Sahikiri, or a Higal Bargi Garvi, in a fair ignorant figure, her Mac the Regri keep out there, I guess Begotten, Higirid, Id Hacken. Hutsarish and son, a harak.
0: Shag Mala Homosh, Shag is all scoring to Fota Konakash and the Pearson Hekion score Hed Dublin Feki and Liam McCra, and should Dasog Hevel of a Desha Kong Glote, a Kuja, not the Shayla Nod the Cad, August Kornakash and Keen, a score, a Fota Cup, August Akon Das Fota Nurshak Finna, Mokil the Karmashan, and Varna is smooth in the Fornia, Gazisha to Gaida, Konisha will fill Nagus, a Dila Milo Tour, a Love Horleshak is keen to Shanat Nashi Shasta, that's a Gulak, Nod the Shat and Nod the Cad, a Gazahara, we're making Varnish and Tilton Shaglad, Kornakash and the Pearson Kontra Bulte, a Nurshak Bulte, Liam McCra. Er hebben lovet des schachel schin de kine de fortige ni khura en vilonet de couple kan des fortige mas no de schachel no de kar khon mo de fiche katze ze geitla agus a chod yn chedwr gwrdd bawn mae'r sy'n idyn y ffôn iach mae'n ddim yn sgwrdd leif ffotig Liam O'Crell eisiau desog hyn o'r ddysio a cyn glwt i'r ffad chasio gohol yn ni agus yn dwbl i'n ffotig ag corn y cash yn y pyrsi agus iet o'ch yn cyn agus yn y chwyn sy'n sy'n cyn cwrdd mwy o'r cw ta eisiau ti cyn chwyn cyn agus yn sgwrdd ni'r ffad ffotig ni fan letymor o'r hyr ond mae'n dynnu chyg agus yn brwg na chic yn y sir peidig agus yn chyd chod chanon ni mert sy'n gyd chanon ma'n mersyn decrwch dig ni'n fan letymor o'r sgwrdd sy'n gyd eisio ffotig cwp ilon y park y ffotig park o'r mae'n dynnu chyd fi rŵp dydig ydych chi'n gwrdd rhan o'r llarta a rhan i chwl si sedd i'r pwc i sŵs ag e fan le cwn yn cwn eisiau ffotig e o'r Marcus o gynna Marcus o gynna chwch yn cyn stopi yn sy'n ag ysyn o'r llarta agus yw'n lir ffotig yn tyllu'n lir cwni ag ni'n fan letymor ffotig cyn mae'n dynnu chyd tîm o'n sgwrdd the Gramu Lodge for take a first game on the Kermata Nocha, Nina Hunege, Kasha Tuff in the Posti, one we scored Lima Kragamata, Shishini Hingadas, a score in the Rizon, a hand score for the Kermata Nocha. Because will she then? Oh, Nivana Timor by Idenish, Shedden Euro to all, when you shall crew a hand of a fair to, I guess that Marina McCrahe in Tivaga Fork, a him love a dish, the Shadaso, Nicha Deska, Hoshan Kanchika, Glote, Harsh and Saston, Marshall Nivana Light, Dika Pater. Not the Shachtel, not the Kuig, and because Shinna Magalef was in your tiny shot, and because Niholo Gmachmoran, Ambisha Munir, Bishop Alloydan, Siklifigisha Gutis and Iron Tamsha Gushin of Florida, Ego Karna Kashna Pierce, Fotik Jacko Kulon, Cassin Jack, and Rachel Haynes, Malachan Nurshak Kunshakon, and Master Spot, Munchin to Ryan Dinesh, Tivlish, and to Joseph O'Connor, Joe Cooney, Joe Con, or just a fellow Fion, Fion the Casa, and Fair Hunter Jokadisha, Fion the Casa, Hashanter Hulan, Karna Kashna Pierce, which a Tarni, Tog Gandhi Tarni, and because their kicks. Sir na kikeirike, kik sir a ton, a chrís da chumart, a get lad corn the clash in the pyrshi, gúshe the lorna parke, angus pasni lava, angus pasni kushe skupi, angus dach fada fion ma kilo chair, angus a chúshe tish dingi chéi chosan tomar, yinan tu ashen, tan nín is saiz pishti shenet, angus a wul dekrach dín tamshin ag levan leta mor, ashen a stop up, angus a Jack O'Coolan hoke sin chioncha, kurish a tzikin, idzun a fornia rísht, Howla, and Kioncha, Bultig Jack, angus I Bultig Arsene Tassan, nod a hocht, and nod a kuig, Agus gyda gartel y glwg fe hicau cair de gartel y glwg yn siot. Agus ti cyn atrwb. Agus mae ti'n mynd gwylio'r siant i cwrdd mwy corn y clas yn y pyrsi. Agus mi olo tŵl i dyn y posti. Agus ni fan y tymor grahach yma gyda'r siant i ond siot. Agus cinnte a chur na caiste Pearcy, tú na gamach chéic na mach níomhan le tamach. An cionn sin grúte ag níomhan le tamach, tú fórt an tamach chéir na fórt a chéirean, a cas a fríomh rúd tamach PJ Matonacha, chur an PJ Brua, tú sé chur in imacht, tú na gamach PJ Matonacha, agus cinnte a sibh sáng, chur na caiste Pearcy, agus níor fórt fáil cinn sin a chéir na conaire, a chéip cinnte a sibh sáng, so Christopher Ryan tan tíbhe an fórt, fear a tún tú na oíche, agus cinnte a sibh sáng, chur na caiste Pearcy, agus é tú sé tí chun

0: Lemus in Yemers, Yerin Kixier on, Fossic, Pichi Wanton Hunish, Gohan Kashna Pierce, Bivro, Kirtu the Score, Sulamilam, Tansia Hanumakati, Hina, Nida Naja Shah, Tony Kora Hosanaja, Tapichi, but the Foskim Flesh, Foskim Flesh, I guess Kixier, I guess Gramu Ord, come on, Fekimu Court and Shanky Court to Captain, and Trununun the shot, I guess on Kixier, Shadir Timogun Store Pellet. Agus it's still score a lot. Agus be Shanton shot. I get Conor Cash na Piercy and Vernon Shinavade. Agus be Carton shot. And got Aaron Vernon to more. We shot hard. Agus a Carton be a ton. Agus Gus a Shaheen play cap. Agus be Jason O'Hickey ton. Aha Carton be to fight to get. Agus Shay. Agus a kicks here ton shot. Agus a Liam O'Crahy hooks in here shot. Aha Shaheen play. Let's just ask Oak. After Shaheen love a clay. Agus nes pina tib na fydysio chos ar sy'n sasson. Sgwr dwbl ty, fech yn siot. Mae ty'n siarad i'ch ar y lini, i bwlt sy'n sa'n hord y gyd. Wyl si crin, ta si crin, agus y sgwr dwbl ty lyton. Agus cion y lyfot ty, e glia ma crat. Agus yn fawr yn y medi i'r eich dacwb, hyn y hynig, le nod y siach ty ton. Agus yn cion sy'n ffot ty gyd, sgwr dwbl ty, yn dwbl un. Cion yn ymwyrs ffot y glia ma crat, cion yn chyg sy'n gysyn ei, le ham o sysdyn. Agus ein ymwyd gam chwt y gwrtio, ymwyr gysio corn y cas yn y pyr sy'n chyn Agus a harwag wrth y tyd tecwb yn tomi eich le ham o yn cwl sy'n ffot y ffilm o'r cael y cair. Hosgwr dwbylun, dwbyl sy'n ffot y glia ma crat, cion glwt yn ymwyrs, agus cion glwt o chyg sy'n yn sgorni. Trwm nhw'n sgorni ffot y cyr mwt o'n ni fanlet y môr. Ach eisiau corn y cas yn y pyr sy'n toch yn cyn eich le ham o hyn yn hynny gael gwrsiwd, nod y siacht ag ni fanlet y môr.
1: Gwna mi'n mag at ochori be mwyd eich eich cor ac yn dor le yn chyn cwpla toro tasio o hif cwrsi o manna na gael efo bwag drwy hedach lorin e'r gortyn sy'n gwyr i cair ffich y gwg le nad y hoch dig tan Cliff Edger Thomas a Lorcan agos yn tarlach môr tasi e tasio da tianar a le hama Thomas a Lorcan hyn y sê yn tarlach môr nad y hini ag ysgwrs derni a sy'n crif idrfanach o manna na gael efo na bawti carw canys milig dwna nocht y hyn y ffich y tri bel a gara hyn y hoch dig sy'n toro agos Skechanach an Cregan náid a hochtéag portumna hían i trí déag sin an scóra stiúrni an glyfa sin agus a glyfa díchálie an sin sa bríf chrýf idrvánach behach hían a hochtéag parach mag píras hían i fichi hían Hua an núna ngál níf Columba na Champigny a grýf idrvánach pelle na man an núna ngál cúg i cair déag ag níf Columba na Calabaga dó híneag a grýf hínsir pelle uio tá cúrstán wára túrtai ar vrachwi tá siad a tenar le liaham an sin Cushlan Nawara hi yn y hocht brechwi nad y sê cerdyn nhw meddys fe yn y glog lys y sgwr sy'n agos o yes i giri cwpla toro o crif hyn trwy pelyn chwndau yn rawr dwy cerdig nif cera nad yn lydig croca chylarn hi yn y ffiche ceri hes nad dwyig agos ta bailan wylyn Cushlan Nawania y twrtau er awstyn dystec fwyl hoed agos le nyn nhw meddys fe yn y glog lys gwrs dyrn ni eisyn bailan wylyn Cushlan Nawania nad y cwg awstyn dystec nad y dze hwys y gwnda ni mi y Mairach be wulf tón la crwc na línsi a mawt y leach anas y grif hínsir yn hwnde y nio ta ra tó leis yn dúnach môr cil ieglan ag ysgwyr le hamon sy'n ra tó nad y dó yn dúnach môr cil ieglan nad y sê sy'n adnod sgwyr ni y styrni hyb na Cliffy Gwelach a sgil o'n mae dyla cwrsi gael ffordd ar y waka men studio sgil môr mae dyla Liam Nolan na gael efe fi y chyd wu ag ymar imrwyr garmwyl hall ag cymartas yn Abu Dhabi chlorys a bawt ag ysgwyr cwg bwyllu sy'n carw bawt dag ar wylle is fifth wyn bara chyr wylle chyn cyn y cân yn chwyr agos nesyn chroch sa des sec ar fyw carach yn ei mile siach gyd agos nych euro e cochor dychus les nes tam ynddo gael y fanacht la grachin na gael yfe agos gael ystech fad a stod yn byr si creif hyn sy'r omanda na gael yfe o'n cliffy di choli he mw colyn na capach y tegol bwy chiach mynd siat os sy'n na cwplo nŵ med yn os ta dar o roi ni cynnal sŵl a chwrs sy'n sy'n gara cechwyl cwrs i wyltrwb tosi
2: Tama tosi I tamu in Charles da divirsa le tri nu med agus tus maakur ag kepa ga tegal ish glyfa canis ti chali ish ag achu lín ag upgan an score fosig mcullion ush ino fin demsion chied score nir a caitseach te second don gai stach ish teach leish agus hiolch ag hard ish teach ar a test an agus in sin tínum fel ar daro dolan agus an ag glima cullion an ys agus hiolch an bullis ir ga hard ish teach ar a test an ta bullis ir a chag mcullion ar hiv al na park a fel dient in sin ar chalim mcullion igan agus seamus ar brolach an tiach nis chan in cancha hugal Enter gate score ag bocalion na chao stodio fyrsa agos Seamus o brolachan a bolach antra gahard go crein had a test on agos an chied score on tron nun na shafat ag bocalion agos Seamus o brolachan na shola an bwyd sier a stech had a test on gachu li marsin a cap a chutegel pinto on ita ag bocalion na cachu bwyd tamach a dole ar in the park Trin, ag Michael McGregor, fáilte hall trin ar tíblíne, ag Gosino Finn, bolet ar cáf ada, ar stias a gúnia, gwaile Liam O'Cullan, Liam O'Cullan, gyrraga lhín bolet trin ar eich o mactunach o Liam O'Cullan, ag arra stach o'n tíblíne, nún a

0: wa one le gofala Ronan O'Garvey, Ronan O'Garvey gan isteach, Ronan O'Garvey gymach leis a gwnnw, chance a scorer troi, cepach a tegan a cantra gan a trast an trein, gofala le osin o fion ach mati oed dunna chwyd i'n a gymaint sin, gofu cailion agus an cantra glant amach ag chofadal a colum o cwyni gan bolin jan cantra, tis a dron a tîm dina, agus tam o cailion i tiachta tro, erin on si, cantra ag nil o maini, nil o maini, gwn sias deach i chofadal e fion mach dunna chwyd, fion mach dunna chwyd, y scor al cool agus o gwlin, gofu cailion, y glyffa caru can ys rhaif hinsir, pelin y gael fi'n teachta tra gaita, nid y fi'n bua, ag bo cael yna'r eich rhaeg ar mae locha ffeol dyn ty trin ed yn Macdonach o marsyn ys bwylis i arfais o honno tra gwa cael yna'n hol gar gan tîf lina hys fi'n chest honno tra ys dod i ffyrs ys y gwl gwa cael yna'n ta Jack o'm ilia y cael gen si i fyrdd hyn y lian o lan chwl y trin ffiach o Macdonach o cael do mae ti oed yn o chwl cael tri agos ein o dafron y cael si lor lian y lelor Marco Cairin y cael hocht dar o dafron y cael siachdig agos ein o nhw yn y cael siacht lor yn y porca Marco Brolach yn y cael cair agos dyrmod o dafron y cael cwdig Cian o cwl yn y cael hyn Colm O'Cunigar ac Anli agos Niel O'Mani yn y cael gan sifrid yn bwylis les y Tokyn sy'n Eg mo coelion le, agos i Tokyo ag dyrmod o dafran ac yn cantio cyrra mw, agos yn cantio cyrra i'r ffori leg dyrmod o dafran agos yn lŷn y lantos ac o trin, y taig mo coelion le'n trwy'n nôl y siat a ffyn mac dynach o cae gen si i fyrdd ffici hyn Seamus o'r brolach o'n y cae cerdig agos Mark Michael Esbuc y cae gen si i fyrdd ffici ta capoch y teg le tiach dyn nôl sy'n siat cof adale sgilti si sa siach fara Jao Maini o Maini ni grasach Jao Maini chat sa chwl ag y bolyn siag eisr le o ta si sofant ag a hol yn ysyn sy'n ag Jack o mi lia o hwg siaf o'n gwl y trin Jao Maini Ach, rinne Jack Homo Ia, sawa linta, chw gul wa kallan, e ledig a hawa le vinta, agus I bari maach le haish, le bwle shesga chug. Fyrin, chepach I tegil sa gul, ta Michael Mackay gana ka hiin, lina lan chul a trin, deglan o kroni na ka do, Seamus o garvi ka tri, agus krochur o duglani a ka kair, lina le chul a trin, dar o dola na ka kug, ta hi o milion a ka do ig, agus oshin o fin, a ka gen si yivri fikin li, lana parka, donnach o Mackay le ka shacht, agus kien boz a ka te, cha o mani na ka hiin, Ronan O'Garvey cae a cerdig agus Oran O'Finn cae a tridig Den O'Nefyn cae a hochtig Liam O'Cullan cae a cwdig agus Michael O'Garvey cae a gansi i fyrdd a hocht Marsyn Ond bwyli siasg y chwg I tro a cepoch y tegel agos Liam O'Cullan gan eisiau hwgel ach sofal dyn sgor rifrae dyntag Jack O'Malia O'Cullan y togel ond bwyli siasg y chwg agos bwylin siag o harbi agos siolyn siag ond bwyli siasg y chwg ystech her y trest ond jynel Liam O'Cullan Marsyn tri chwlin yn eisiau cepoch y tegel Pwynt y bod y taig bwch olion agos y Jack O'Malia nes y bwyd ymach bwyd yn siam ach y chynnych fel y Daro Dafran bwyd yn Daro Dafran cam o'r ffadda sys yn chynnych o ffadda le Cian o'r gwlan Cian o'r gwlan Stefan Heimers o'r gwlan ger y gair I gyhoord y chynnych o'r gwlan Liberty chyn hol yr y tîf nina agos yn reitwr y gylwys eich sy'n a Carol O'Cullan yta fael yn y ffeddwg yn trwy'n nhw'n siat a dyna gwym rwy'r eich epoch o tegol hys ytro y lor nŵr ysyn a deglod o crwni yta hol i'r hif hol y porc agos a hys ytro agos mae'r dyrma daire Cian O'Cullan gyhoord agos daire deglod o crwni yn gyhoord agos weld yr ffyn y gael agos da deglod o crwni yn hys ytro y lor nŵr agos corleis y gael ytro e'r deglod o crwni yn y glyffi mae'r dyrma yta emri gydisio ag yn dawyr yn wel Chol mae colwn y mawt y hyn y gwyn i'ch ortyn siagwyrau, hyn y ffi cair led do hochtig. Yn trin, y mawt y do, chol dyr o gwyn i'n wael y loch rwych na siampi ni, hyn y siachtig le, hyn y cerdig, agos y mawt y tri, yn trin, er chos gwrw chi'ch dy mae colwn, agos cwman hwmas i ddorcon, mae colwn, nod i fi e, cwman hwmas i ddorcon, hyn y siachtig, agos y mawt y lech an ysdi chol i caic i siogon hys, er ffordd i'ch ortyn siagwyrau, fi'n bwa i clymer dola, er mae colwn, nod i fi e ocht, le, nod i fi e tri, mae dyr le, Cepoch y tegl, bydd rwy'n gymryd y grŵp o ddo, gwchrif hyn sy'n rhywbeth yn y gael fe, y mawt y hyn ffordd Liam O'i Willis yn Calnus Arab, nes y sgwr ddo y ffici le ddo y 30, y mawt y ddo ffordd dred o chlori yn y Calnus Arab, ddo yn 20 le nod y 60, agos y mawt y 3, mi'n bwa i crechwyl er Cepoch y tegl, ddo y ffici cwg le ddo y cwdig, agos y mawt y le chan ysdi choli y caici siochyn ffordd Oran Mormari yn Calnus Arab, nes y sgwr cair yn 20 le ddo y 60. Marsyn. Tá an choléis chun sin ar i deglan nó croín tá chlóirta na cheart an réitidir go leróid a chaisteach seo hálar híh na parce agus cetagalíáil bhhaine le taiiste tar bailí maicha drónna tí lína agus mar chuann geíáil i leis tí tras nach chunaíáil tá nílomáí nílomáí go león ceartte gólan tú sin aige go crochurú dú láine tá crochurú do láine an láchlaí ag lé hí sa teo sin an láchlaí ag lé chepacha teagail agus is bulis ar amach a bheith anna go chepacha teagail agus nílomáí a tíanana fáda sin ar Rochwyd o Dwchlawn i Morsyn. Ta bwyddi sy'r mach atro ag cepoch y tegl agos cethach ati ta ochnw meddgyliach ati ni atro so is a gate lad, three points, a capital tag of Prince Warnick McCullion, I got some died on the Gern Stard of Shinchin, Hunyal and Chong Alia, if I blame a little light, the Ta, capital tag of Gimmerton, Ron the Shinchin, Chong Alia, oh, Ravil is a Cardig McCullion, a Gimmerton, Ron the Shinchin and Chong Alia, oh, Ravil is a Fichido, Arnoy Hudder Sauce, and Navil is a Fichi and the Ruder and Creevit around the Chong Alia, the further and Consor and Kilimer, Dohine, Glehin the Doig, Estachachachala, capital tag of Carmore, Miltahard, the Bultestachad's own Hulichin. Ag dunach o Macawil ag a cantra curamu ag sin cantra cura ed fóri leg dunach o Macawil mas o Jack o Milia bolin tan cantra o mach chaf fad y len ilo mani ilo mani nŵn chaf ar a colom o cynigan gael fad cam o sgilt eich dechach o ag y dro yn lŷn y lel o ag ar Shame was all brother on the Fakamacher train. I guess she fought today, Shacha, Ege Kapachetagel, I guess at the Tierter Nunsinja, Oshinofin, the Kurikan Shash, he's on the Tidina, Havala Keen Bowls, Gary, Hunununa, Joel on the Park, or Tuchi Fatinish, Egoshinofin, the Dishwara Wanele, Polish, I can't Fadale, Stichva, Stachvalisavar, Contra, Limo Kulan, Jao Mininex, Limo Kulan, Kamakalan Soul, Ochinel Merchant, Trununusha, I guess Amahla Mokalan Shah, Edinunsi, Tankansha Fatak, Apollo, Eval the Park, Tashinish, Eg Tirmoto. Abran Polish a calmer father stech over left Finn McDonough Finn McDonough Gerard Cheater Gantra Tasha Fivru a brute mach a drone the team line Finn give a clish a goalie Bert Sour in the year Tasha Fosa Gerard Lish a stech a drone the team line a gusagal TV on a gal TV a crunch a mach a try go father Lenny Lomani Lomani a year of cook a tech Tasha Fatiresh and Easteg McCullion a gusagal stech a drone whole chance a score a try a couple conch a bulti stech a Mark McIlas a gusagal bulti gadona a Mark McIlas a gusagal kora Ed Foreed a hands motion Kramu ag Mokalion, Gahens Kramu, ag Kepach a Tegel, agus Kepach a Tegel chan cíne tra, leis a score, nádi trí, nádi hín atá, ag Mokalion agus an Coolbarra. Sinai Michael Maca ag gan a fal fideid, an bwyd ymach a hwg ala tra, a pianu stach a dro, lar na parke, Kepach a Tegel, a bolu stach a dro, chulch ar na galve, Mokalion a bolu sier a dro, chulch na mara, a lag a hol yn eir fadr sy'n tra, a stodi ffyrs a cam o'r fadale, sgynti sy'n tra, agus li Mokalion, a gyrra iol, ach tiach tras a gwa Mokalion na trin, ta ein o nŵan, agus dint a gymaint, sy'n ag ein o nŵan, cwnt a nŵan na troi, chafar le Nilo Manin, bolu Nilo Manin, a cwnt a fadla talwna, a chi bolt a gydwn na trin, ag Nilo Manin, agus is kick, is bwyd les, tîf lina, y fes on go chepach a tegel agus einu medig agus fichi 3 second caitin ytro is sa geidle agus bwyd tîf lín ys desa tân ytro go chepach a tegel agus Dano Nevin, Galican Chogel, Pulling Dano Nevin, a Concha Fadal Taluna, Hofadale, Jao Mani, Nunacha, Hola Michel O'Garvey, Calm or Fadal, Pulta Stacha gets no hole, he Pulta Gahard, Pulta Gokrin, Yagas Pulta had its rest on, Eganim Dorlar Park, Schna Michel O'Garvey, Exe Shulta Gahard, Gokrin, Yestach had its rest on, Ege, Achun's Capocatagal Nisha, Nodicad, Mokalion and Nodihin, and Concha Batamach, Jack O'Milia, Agas Mokalion, the Tifter Nunzi, Jakino Kulan, Geron Kuban, the Hadalish Gancha, as she Pokisos, the Kalamoka. Gan isteach atá le Mokalion na ríis warúháin ile agus dírma dó dábhran a bólan chán tráí balta go dún aige agus ag rúte reist warúháin ile ag cepach a tegal an cán ísil chur isteach a bhar le lí Mokalion na ríis warúháin ile cásan tráí bol bólan chán cán tráí go hárt isteach a drón chúl a tá dioblín ile gán sin tráí balí mach ar hív na lava clé a mach agus ar fóríd mar sin Jack O'Milia a bólan chán tráí mach a fada le éin ó nuan éin ó nuan a chudí chán tráí stís warúháin ile drón a dasí a gyrra Seamus o'Brolach an ifac a mach Tich trasnach yn ei ôl ta Sianna Seamus O'Garvey'n lochwldi Bolin Sian Cantra Sys Fadda Talwna A ta si grwyti reis Rys Eg Mokalion Agus ydw gyrra i'n brwch yn cyn i Rys Wedwon ele Agus ysdech atio Le dirmod o dafran Sgilin Sian Cantra gyhysol Ysdech afar le Finn Macdonach Finn Macdonach Gael tîf o'n Gael tîf ele Bolin Finn Macdonach Yn Cantra gyhard Gael crein Her at sestan Ash yn cwlin Dinsgo Fote Ag Finn Macdonach Dunt a Shaheen Paul Haragolan agus Welsh and Concha good gloat Ishtach had its rest on Marshan Nodi Caird a Capoch a Tegel Nodi Do Eg McCullion agus Trinu Ma Deg Catan and Joss a Gaid Las Dodi Fierce and Concha Pelt a Fadda Eg Michael McEgan a she grew to the East Eg McCullion agus he fought to hear it and Eg Daro Davron Bullish Ashtach a Chavala Neil O'Mani Neil O'Mani Egal Fadda Carnelle Krashtach a Choy Gair a Seamus a Brolach and a Fekamach a Tiltrasla Ta Diglan o Cronin go Capoch a Tegel Bullish Ashtach a Choy Chavala Lish a Gulbara Schne, Michael McEgan, McEgan, Kunichan Chasti Sagunia, Hofadele, a Jaumani, Taberta Wackel, Axi Coltic Jaumani, Nagas Maharish, Wadwanele, Lemocolion, Tanjiro Jacob, Tashi eg Dirmodo Davron, Dirmodo Davron, a golfada with the one ille, Egeron Lantos, a Hafekamach, Shamus O'Brolachan, a Tietras with the one ille, Tashamus O'Gadivy, Agus, Fasha Sumps a Dreamichin, O Hamus O'Brolachan, Agus, Polis Irmach, Evesa on the Chur, Gurcha Pocketag, Mushin, Agus, Hirunumade, Katanicha, Samota Can, the Shinchin Tiholi, Grand Shinchin Chongalia, Capocketag, Nodicad, Mokulian Nodito, Fokamus Sodi Fierce, Agus Tikabuchir, at Sahorach, a good Kalanin, Cliff, we and Liam Lena Dig see it's a car in the castle in the Piercy, Agus Levan a little more the horror.
1: Shagamag is on so what didn't cool part of the cash in the Piercy Niga Hader, couldn't look Corinne against the score for the Divan Lintimore.

0: Trachrim, a chod a bit pukis was gahal in a country lyrd, ishtas a spas and chin, like doyak fala dish and a Jack O'Coolan, a bull to the Sagonial, that Bertie Vishdo, Dursha Free, Titincha, Schleuninche, Tursha Pasti Moho, and gives a machfala fun a homer to deliver to come, fun la cushion a broge, a shin score glotek, film back yellikara, hating a Jack O'Coolan, for sure a couple of cool inter, a shin score inter her fa, three if he can a doyak, and gives his face, and let's horn the cash, the pier shield a killer in the Spartak, Lufisha, keen to grow to cub, and gives Kree Hall in the Shugnimer to cub, couple score into Hakub, a good pass in the Glotish and Rogue, Usetti Yakub, a good Emory Tetron Park, kitchen film a killer car, Achel Femi can shoot, a good second on the Morocco, a hand fog apart in America, the killer in show, the Bachel of Flower, take his gift of that, Achel Fit, a good Ahospontus, get into Cub and show, going in the Vanilla Timor. Agus dan ifach anna cwbl gylwyr i chéile ach di'n endo fwy agus dyn nadwg diarno sieti'n sio sied corn o'r cosh yn y pyrsi siampini fi yn lim yn y dig si iher na gael fe tŵk sydd chwan cyn agus tŵr sio dau er walen wulen nhw cilchorin clwbarn agus a tiltig am agob antos pontus pele a chara yn sio yn sgwr diarno chan sio y gile anin si y ffic i hian e corn o'r cosh yn y pyrsi ni fan y timwr e do a doiag
1: Gormir mae'r chorach tan chyd sgwr gan dorl o lefot e gym o chylion dyr mod o dafron y siol yn llawn sy'n gyhard go crin y stech her y tres tan gwb o chylion ac sy'n y ffornia yr chw sgwr yn y sy'n y siachdeg mo chylion na oedd i de ta e capoch y tegl ta cian o gwlan yn eisiau ffordd nymru gwb o chylion yr is dyrtio gan dorl o le ta cael tra bwyt y stech yr is wedi o'n ele y stes ysbos ta capoch y tegl y tiach ta tra i'r lo mae'n dyn yn gyrra stech cas yn tra mach nŵn o tra gyfer la Michael o gair i fi y sy'n gyrra stech yr is wedi o'n ele ta contratera gan tra a contratera agos y siant y sgwr Roedd tro y cepoch y tegol agos i bwyntig o hord, bwyntig o cryd agos bwyntig o her y treson ag oron o ffyn agos ta cepoch y tegol ac o'r edrych yn cyn i'r eich tegol nes y sgwr nod i hunig le hi yn y sracht agos ni yna dawt fwy o clyffes a hwcus gysyn ni mor op a chwi wyl ffecu ein sy'n gyd a cian o cwl yn agos sech cian wai cael Stefan Heim wys yn bwyntig o hord go cryd her y treson a sy'n cwl i'n olyn ffote cian o cwl yn agos i bwyntig o hord bwyntig o cryd her y treson a Cian O'Coolan agus tan a ffornia ar chos gór yr eisd ytra ystod i ffyrs a hyn o hochtag mo coelion nod i hyn egeta a cepoch y tegol Michael Macaigan o bod y chan siam ach agus ta cepoch y tegol y tiacht ar yno'n sy'n tra a ddigar y chan siam am ffwr yn is y parc Sna deglon o croni gol yn ffatin sy'n egeis gol yn eisd a ffatin egeis o Cian O'Coolan agus a brwyt yma ach y dron o tîf lŷn agus ys bwyllio tîf lŷn ys las ys dech o fes o'n ytra gwbl coelion agus cian o cwl yn y tiach tras yn trin deglon o cronin agus chysha mach yn trwy'n y tîf lŷn mae sy'n tan bwyllio sy'n eich i'ch gypyn tra nŵn yn troch yn ffadr a colwm o chyni gan siat a sgôr ag ag hard go crin hed y teston agus cwdin ele ffot yn trin ag mo coelion agus colwm o chyni gan agus sy'n siam os o brolach yn siap agos sy'n gael yn bwyllio sy'n eich gael ach chwysau gair wyl siat tras yn trin agus siol colwm o chyni gan yn cael sy'n gyhoor dy stech ar y treson mae colwm bali chi'n cyn i'n trai leis y sgôr hyn yn ei le nod i hyn i'n cael sy'n bwyt ymach ag Michael Macaig yn tych trasnoch yn ei oel eisiau gwbl colwm ta daro dafran mach y tro y drol o'r na porci chael ffadr le Mark Macalesbuc gael sy'n sy'n gael sy'n colwm sy'n wyl ffald dyn ta'r nid yr reitwr ag sy'n grwyt yr eisiau eisiau wedi'n ele ag capoch y tegol yn cael sy'n bwyt y stech ag dynnwch yma cawyd ac i glant yma ar eisiau wedi'n ele ag ein o'n nhw yn cam o'r mit ac ord bwyt y stech y drol chwl ag ein o'n nhw'n ac eisiau'n cyrra mw ac eisiau'n cyrra'r ffôr i lytrin ag ein o'n nhw'n Marsion Michael Macaig yn y ffarfyr i'r ond bwyd yma chwy gael yr eisiau tra wedi bod yn elyg o chiapoch y tegol chan nhw'n meddwl gysgarach yn tri second cut yn y tros y darn o le lws las rocker o leis y darn o leisio agos mae coelion chi'n cyn leis y sgôr hyn yn ôl yn oed i hyn ag Macaig yn y bol o llawn trafada mach y dro lŷn y lelor agos na hymryd i tiach tras noch yn ei oed eisiau'n glant o mach ag mae coelion y dron o tîr lŷn ach e fi si bali mach Har yn tîm lŷn agos ys bwyddiwch lesa y stech fes o'n y trog o chiapoch y tegol hol tí hol na porti agos denw nefyn ta gael eisiau hwgiau ta sian an y bwyddi tîm lŷn o chod her y teston chod ychwyd ei yna sy'n geil a chod sy'n cael glwt y stech her y teston mae sy'n denw nefyn y ffordd fi'r eir eisiau hwgiau gael eisiau tal y cam o'r mi ta gart ale bwyllt y stech fi'n tan ale carcadwr ac fi si mi chrin agos i cyr ymach er hif na lofa desio ymach agos er ffori mae sy'n cwl bar y Jack O'Milia cwl bar y wycolion y ffordd fi'r eir pleis gwael ar y gansio ymach y drol ar porc y cam o'r ffad ale sgeil ta mach y troig y drol ar y porc ta si Tim Muntrin, Catagali, Al Colomo, can you gonna fall at a Bertaka, he pulled a Zigrutin Ashley's, but one a Capotec, Machle Declan O'Crony, O'Crony Noon, and Chakavala, Ronan O'Garvey, Ronan O'Garvey, a Christian Trash Dass, the Spars, the Chakavala Limo Colon, Bertin Play Limo Colon, Matthew Donahogas, Fair Macdonoch in the year, Tankansha Hall, Gargantee, Lina, Gary Yard, Hollacha, Taino, Nuan.

Onun gal ishte khacha agus e garan kancha alir esh tamo kalyan tiq tamakhla agus ta ta shada vru ta shana khardan haver tivdine ta shik rutir esh ek jau mani nir lo mani gal shakh ir lo mani gal khaki ta shik kaltege rutir esh ni shwa don ek mo kalyan agus ta tiq er non sin cha ibn cha denis e dro en lina lori lina la lori marco brother khan shtakh va na film makton kha skora chas sar khul te gele film gal shakh agus film makton kha tardi ga tala polis er shakh ve son go Callion agus dahi o milion y strachol tas a Iansi agus yn bwyd sy'r tucu stech a chog o Callion agus Sian Sacob gael gach ulin chyn cyn eitra hyn o'n eig mae Callion nodi hyn eig a cefoch y tegol agus chyrin nhw med gilea caetan eitra is dodi ffyrs yn y grein ond rhan o'n eitra yn log a hol yn eir ffad eitra chyn cwrsau yma eitra agus yn bwyd sy'r eitra eig mae Callion agus Seamus O'Brolachan fal fi'n eiri sio hwg gael dyrach tyst i'r golar yn y barc Seamus O'Brolachan nid i'n y staidr bolyn sio gahardi bolyn sio gacrini agus bolyn Seamus O'Brolachan yn cawn sio gahard gacrin ysdech ar y teston ta arwa i'n y trab ag cepach y tegel ta Joseph Magawn i byd i ffic y do tiach o'n barc agus ffec ymwyd cata ffag yn y barc yn sio Go cepach y tegel Tá ibride sinna ibride cíanó búí fogal na porce agus sosa magáin teach is deach an áú mar sinna cáte baltamach ag Michael Maca ag an bhhaine le má caiile na fáil ríéis tá sead a gimar tarpáir ó fír hús san dána le é an óúin a chuir cheán sé ísol stas spá a ríéis a tre agus má caiún a tíochtar an an sin seo bhhaine le tá cáse stin sin ag sémas ó brolachan sémas ó brolachan a chuir cheánse go háir a stecha rán chúil a steach an lámbal chúil bar hentí sinna Michael Maca ag an agus glán na Maca ag an Cantra mach fan a dahi o'n bilion, bol yn dahi o'n bilion, ca mor mi ta badale, si sy'n tra, i drôn y dosi, ta cwman cyrlis y gansyn, eg... Sina Marco Cedin, ta si bali mach y drôn y tîf dîn, si bali mach y drôn y tîf dîn, agos is hanga si sy'n, o Liam O'Cullion, Liam O'Cullion rôn yr hanga, ta sian sy'n y cantlis y mwyr tîf dîn, agos is bwyllis lesa ta ta cwy mach y tra, Gwbl Cullion, agos yn bwyllis les y hir sy'n lŷn y lelor yn cantra Toki Gysgypyn sy'n Ei gein o'n nhw'n Stiach y drol ar yn y porc i'ch yn tre Ei gyrra cian o'r cwlan i'r ffac ymach Ta cian sy'n ter y tal yn sy'n Fos a swmp y stiach y sy'n Sy'n glirwch o gar o dolan Agos ta sy'n hys y tre Er ffordd yn hymer o lor yn hwyr Agos fi'n grem o sy'n ord y stiach y drol yn glirwch y sy'n Agos dar o dolan hynny'ch trast yn sy'n Agos se rynion ffel Er chi'n weithio Stefan Heim sy'n cwlan Ta sy'n hys y tre O lor yn hwyr agos cwrdd eisiau gael er arwa cyllun sy'n ei cyn o cwlan ach ta mae'r ddim yn ni tad y bybio i dyn y ffwrn ni ach mae'r ddim yn tŵ sy'n ta'r cwrw ag mae'r cyllun eisiau dorn yn eisiau cyrra fwy'n ti ffaith ac ni ffaith ac apach y tegol ach ein chwlin yma yn dŵs môr fan ach dyn grod y sy'n sy'n effe blian eile er y leid ta sia gha blian dig o fi capach y tegol gydere i gymryd sy'n grod i ddifan ach ta sia chwg blian o fi mae'r cyllun yn gymryd sy'n grod i ddifan ach gydere ach yn blian sy'n rŵdr yn clwff y canol sy'n gynnu chylimer ag ysgwyd yr sos ac ysodd y fai mw grod y sy'n sy'n siong aile o a fi nes y fi gydw mae sy'n ta bwyd sy'r ta cwy gych epoch y tegol fi cyn o cwl dan cyn sy'n bwyd sy'r fi anna o ach ni he ac ys bwyd sy'r atan gych epoch y tegol ac ys y den o nefyn ta gael eisiau hwgel den o nefyn cwy gys lat o mach o chwl mwy cael yw'n ten tra sy'r drwn o tîf lŷn lys y gantra a gyrra i'r lo mae'n ni'n ffocw mach a hol yr y tîf lŷn y bert yn y ta'n cantra yn bali mach y drwn o tîf lŷn agus is bullish less a mach of his on the chug of Cullen, agus vin conscient, is she bally roet, agus near your low mining, nanny Hunyalish Dimashin, is bully TV in a mach at on the chug of Cullen, agus dear Mato Tavran Galisha, who gal go Cullen, here Celine Gargan Lean, a long cool hall, Garga Orls born a tra, dear Mato Tavran, a fat feed eating conscient, who gal. Agus o Davran y benw sos y tra bolyn sy'n cam o'r ffadal sos y drôn o dosi ac gyrra Seamus o brolachan y ffac yma chaidyn sy'n gahard o brolachan ti'n tyg ymain sy'n ege casyn sy'n hîmpol bolyn sy'n cam mor mil ta chard o stech y drôn chwl o dyma sy'n sy'n bali her y treson bwy'n tach o cwlin y mynd a ta sy'n bali mach ar hyn o lof y clei o mach agos er ffôr un mae sy'n
an coolbare sna Michael Macaí gan ar ríos de falfidéir an polimach a hógal a teo go cheapa go teagal tá och nú med agus cercha tí bailíon ní tros a dorna le Macaí gan a bola pleis gwaar bíl teagar gán seo cám fada le skrílta sís a teoige a drón a dosi a ma coilion a díadan gwaar agus I grúta reis a níos teacab agus a da tíchtar an ansín seo a ibn sa da chan tra níos Mercur bola chan a gal a steach a títan sí mach an a glaca agus I grúta reis a trin a cheapa go teagal agus a dahi o milion a fyrir reis I chúsach an cín agus fa sean comandr

ridis open na gapolisno ni na dofi forsharashi stechles agus tarnu gatala marsin ta polisirale echo eg mukalon agus ni na dofi maroon chat the clofish on tron on the well pay opportunity ta gabon ni na dofi my ni tad me bill it in the fornisha agus the garon start the sheen chan gal ngal a khonyala fa blenele er light marsin on lantas a shemos obrolan a falfirin council gal couple thrust logo stach on tibline he's been chest on the chart a start of here the polish stach dro khul khar na gal we shemos obrolan a bolan chan ga hard the stach dro khul ak tashi polta gatona ak ze koroma khar hib no agus ar fór ríle trin ag Seamus O'Brolchan mar sin Michael MacEagan a bolan chan seo mascipuí a bolan dunach o Macawi bolan seo cam o'r fada sís a drón a dosaíon trin ta ír lo manin hí sér a tala rí seo cortu bwyli sér agus ein o nuan anig trasta nech niwal seo bwyli sér agus a mach le mocoil an erin nun sír ís wedi wan ele cam fada le sgilti sís a troch a bolan Seamus O'Brolchan a hol ar y tîm bline bolan seo gahardi a stech a drón chul a wyl si all ta si her a trastan co-lead all an ele forte ag Seamus O'Brolchan, ach ein o nhw yn ychyd y pas glwyta, nôl tras, nhw'n tras na chyfod le Seamus O'Brolchan, fi eisiau hol yn y tîm dîna, chas siag ys wyl siag y hord, ysdech ar y teson ni ag stam o gylion, bari goch hwn i'ch yn cyn hi yn y cedig, le nod i cwdig a tac epoch y tegl, y tiech dyr yn nhw'n sy'n sio, yn cael siop, bat ysdech o'r le Liam O'Cwylion, wyl ffeol dîn ter Liam O'Cwylion, ta dyr y reitiwr, agos yn ffeol dîn teg daro dafron, er Liam O'Cwylion, ysdech leis y reitiwr, agos chwnig sian cantrin, agos bwyd ysir ysdech o feis on y tro, capoch y tegl agos yn fer contra ddech Liam O'Cwylion strac i gatal yn trinig daro dafron mor sy'n is bwyd ysir y feis on y tro go wachli capoch y tegl agos yn tom o felti troen ystod y ffyrsa ta bygon le cos ni nhw med ffata di gogon am pe am cwtif gorti chyr lys ag dyr yn hymro Liam O'Cwylion y bian nhw sir y dew chwlch yn ymara a ffordd fyr eir yn bwyd ysir sy'n hwgel go capoch y tegl ni siach bach yn sroer yn cancha chyr edrych eson bwyd ysig y hard bwyd ysig y crin agos bwyd ysig y eson y trin ag Liam O'Cwylion agus top print of one it in the four in the east where one McCullen there in the cardig capoch a tegel and nod a shade a cool but check on milia a for fide on the road and slither will make a shot ten check out but in shot make for the daro davron daro davron it can keen call more me to fadle but to say to get a shame so brother can if come back at the birth team player him so brother can learn no the agus on slither a prep on nonsense all the McCullen at in get a yard call him can you get a goal stack shot takino cool and he Tá seans a scóra seo ag mo chuil na canse bolte steach a drón chúil ach a canse bolte go dúna agus í sin chuir fóríd a trin ag fiach romach dúnach agus amach agus ar fóríd a chuir sin canse mar sin Michael MacEagan a falfíréid yn bwyd yma chwyg yn y tro gwych chi apoch y tegl bwyd yn rhaid contra sy'n sy'n drwy'n y tîm dîna chyfala crochwrodd o'ch lonia crochwrodd o'ch lonia mach y drwy'n lor yn y porcy mach y tro chyfala da chi o miliwn yn gyda stech da chi o miliwn yn gawr yn ysio stech yn drwy'n un i lel o'r nŵn y tro chyfala rona no garfi rona no garfi nŵn y tro rys chyfala crochwrodd o'ch lonia ach mo chyfala yn y tiech domach chyfala gydlin tiech lana as yn obr eintach Dinta ag mocoilion agus ag ein o dafron i fi on rwy'n siachar bor yn ffad agus ys bwyli sy'r mach o feis on y tro go ein o dafron rwy'n siachar bor yn ffad y trin agus bwyli sy'r mach o to on y tro gwbw coilion agus yn bwyli sy'r olfi i reir y tro ag daro dafron com o'r mi ta ffad sgrit i sys y tro y drone o dosi tan cantra piabos dyn trin agus ta cepoch y tegl gyrwg y lŷn ti'ch lan ta si glant y mach o trin ag dynach y macawil dynach y macawil sy'r y drone o tîf lŷn agus i ffot yn trin ag ronan o garfi sys y tro gofal e lim o coilion rys wedi wneud o coilion a ffol hol gargan tîf lŷn wyl ffol dynther yn reitor Carlo Coilion yr og, wyl ffol, dint yn tomsio, Liam O'Cwylion, agos yn ffol, dint ag daro dafron, Liam O'Cwylion, agos bwyd y sir yle, eisg fi un ti yn sin, agos fi sy'n harf eisg ar ffad, ni roi sy'n golo ati byd Liam O'Cwylion, a daro dafron, agos sy'n sy'n sy'n dream y sin, gwyl Liam O'Cwylion, agos ys bwyd y sir y fes o'n y tro, gwyl chepoch y tegl, agos ta'n cantra, ni can eisg yna ta'n dymar i, ta un ti, Liam O'Cwylion gael i hwgel, cwpl trosol gysdech o'n tîf lŷna, lech rasna, o chwl o coilion, o bolis i ar y dro, chwl chan ymar, a sian seg yn y ffornia, a chwyr cho sgôr y tro, stod i ffyrsa, agos Liam O'Cwylion, a bradw stech y dro, yn ysbrych yn isle o coilion, yn cantrin bolt ag a hard, bolt ag a creid, agos bolt ag ar y treslan, ag Liam O'Cwylion, ni bolis i reis gyna ta'n ymar ei fi inti, a chwyr ag a hard i, agos chwyr ag a creid ar y treslan i, tan y ffornia cho sgôr y rys, Jack O'Wilia, mach y troch o fel Matthew o Donnachw, agos arwa yn y tro, ag mwcalion,
tá polocéirín, tá polocéirín, tíochtta stecha ríiste seo, ar fáchna himra ibhri tríde gara rím, ócéirín i díana bhealacha stecha seo, ar fáchna himra, agus a cíano cúlvan, a tá gala mácha seo ríis, mar oan ile, an fáchna ágal de seo, a cíano vaikil Stefan Heimer seo cúlvan, agus polocéirín, tíochtta stecha seo, i ríiste ná, a tmarsan, an cúlbaris na Jack O'Milia, far fíreir, an cán seo bala mácha ríis, mar oan ile, chéra numet fí, agus troch a second catin seo, sa dárna de, O'Milia leis a bújam, bucamach, cám ar fáda le, skrýlte sí sa seo, ige fun, machtun nach o gaidi gaharda seo, gov a kalja nach i grúti reis, a kapach a tagal agus a tícht, erin an sírís, mar oan ile, a stech le líma o kalján, núna troch a fá Show some McGowan, show some McGowan, go hard, show some McGowan, go free. Agus I cut a head of chest on the go cap of a tangle, show some McGowan, la anna chulina fad, agus a cap of a tangle, balich and keen the trail, let's score now the hot dig, la he in the car dig, agus hook no med, go on, fanta the trail, a start the fierce summer term, a pay on, put you got the hurlish, a trail did it, Tasha Gul, go sneam or open clifasha, Tasha Gul, TVB, a hui will shall buy lean, just a darn there, points here, points, and go. Bara gobatra sa darna le agus aad o chlifa fecki in intra a glifa canis sin sir umana na gailiba an bauta canis di chalia na bwteri gara fan astan a gran na sin sir na cultari a gal sís gha fadal is an grad i dirvanach agus an cantra baltamach ag Jack O'Milia macha troch o fadal Marco Cady Marco Cady na cwri cantra gawr macha fala Matthew O'Donnachu bolan Matthew Calmor fadal is sís a gwn intra gha fadal Polo Cady Polo Cady halar a tidin Polo Cady Polo Cadin, fell dinter Polo Cadin, agus fell dinter extremus o Garvey, and Polo Cadin, agus is polisirele, if they saw on the chalk, we'll kill him. Agus Shant Sakup and Cliffa a Horumun Shadish, where one lele, Agus Seamus O'Brolchan, Galican Shogel, Gubba Cullion, Agus Apollo Cadin, Rinisha, our borrowed fat, Visha Halt, the Gunion Chin, Naritino Felder, Tanu Gatala, Agus Fushan Polisir, Machin, Pampolisir, Alfidicha, Ex Seamus O'Brolchan, and Lontasach. Bianu sech a dro chúl chár na gailibhe. Seant sege an chlufa a chár múrís mar oan ili tra gubach líba cailion. A níos le Seamus O'Brolachan. Bolin sein cánsin is sech a dro chúl agus I bolte a heret sesson ag Seamus O'Brolachan. Agus tana fórne ar chós gór a tráirís mar oan ili. Is stáidi fírsa. Cepach a tegel ar náidi hochtig. Mo cailion ar hín a cúdig. Michal MacEigan. Öfar fír einam. Plesk war waller gone cha come or fadele skill to she's the Chinese one and it's done the see category on tash on the clipper tall the try the TV he fought it as a cap of a tackle as a macha let daro dolan come or fadele skill to she's the cha fadele limo colon limo colon ach he can't take limo colon at team to come here and a daro davran as a kaivlin team tach it's daro davran as limo colon and tronunsha tash he fought it is take colon as the tichter in onsi come or meet a card but is there a cha egg dirmodo davran achi koramu achi korar for ilichin egg dirmodo davran a hooksha for kakador ach hoshi mach achi hoshi er for il shamus makagan a falfidir hikon parkin chug a capocatagal then a go nehemri tan the plant a katege and yan see capocatagal faravis a gibber quick pelle freshen let come on leave Gabriel shamus makagan a tichon parkin chug achi some fork ogle the chug Eg Oranovin, good cap of a tackle. Mushroom, Ton Arushin Tintag, Bokli cap of a tackle. Top Polisir, Toki go Kalyan the Cha, Egg and Ray Toad, Agus, a fell, Tinta Munchin, and Wattu O'Donoghue, Matthew O'Donoghue Vian, Jay Shagahar, Tirachin, go Kalyan, Agus and fell, Tinta, and Wattu O'Donoghue, Agus Polisir Mach, and they saw on the Cha, go Kalyan, Katak Fan, Tanya Cha, Estadia Fierce, Top Fiki Ocht. Te bali enin tra, es o darnile, ta bwyd y sir, harfa, ta fath o'r ffadr tra, ag boch liw o colion. Matthew O'Donoghu, ddeir ag ahor ddeir ychyn te lini lelor, agos ffyrsian bwyd y sir amach, agos Seamus O'Brolachan, gael eich cantio hwgel. Na, wyl tra na ni eisiau ochr ar y teston, ma chwrn tra ar y teston ni, cwrn eisiau mo colion chi'n cyn i tra leich o'r un o'n, yn ys law O'Brolachan, bwyd ag ahor ddeg ysdech o dron chwl, ach i bwyd ag adonno, agos i cwrn amach ar even y lof y cle, amach agos for real ach murder me vi brewer agus chan conchin amu agus chan conchin ed for real Eamon McConnerthy et tich an parkin tra gubo cullion ivir a cú gerarim et tich tar stecha tra agus
Narushin Tintag Macalion, agus Marco Brolachon of Fogel the Porke, agus Eamon McConnerty, Tichester, and Archud Marshal Michel McCagan, Lesha Moyama, Polish Akam or Fadale, said it's on the TV, Nitashi Fatta Capo Catagal, to set the Dina Malachester.

0: Keela and Shin Lechina Lasta on album Lemonade and Buns agus Cade Re E Nahiha Anocht and Phila Alavani Yarovi. Hogtufa came Sigilig agus Sarankish in Old School Nagaljeva and Shin Alava Akrejum Groshe Bartia agus Sajirus Jacker Hanga Ella or Fadmar or Stadjard.
1: The league dime, yeah, Vasis come in one and Virle than one came via Schotokas on a shin the Tricht. Ach, chwys y siach sy'n chwmwn drom i'ch dweud mae sy'n chied flin yn os gynnu gael i agos casog dyna wntach o arom agos ystwch o gyfac yma pobl yn y gweil yna agos yn biwch dyr ffad y fi so phobl fi yn comyn an y lod yr yn thawmson fi yma'r dolgydi yn trachtus fi eisiau yr siwle yng Nghymru dôr yn yr fi sy'n chied flin casog rwnon mae cael fwy o'r yn fynachtu leis agos Vi irid bus fen a henrod agus vi dolchus gamor i rein sa tail agus just yeah when is irid tana vas an gwelyn agus as a frankish gwerthi is cleilish an thaw over sun dan munchin agus ni lein al feilarum
0: Ni o wain am fe rô Lenta ac ni lyswg am yn joc ala Chimpel ac nis gaili na Na sy'n a ail Agus tu ag frasl ar ôl sgol galiwa A chola me tu a rach yn sy'n gyr li tu ysdiac Er a common drama ac yn sy'n Rw tu gianw lleri ha agus aistr ac yn aich yn ysgrif na'r ac yn ffwnt sy'n
1: The V, yeah, V is our thought, August and son, Nisjani, lyric my drama. Ach, just V Pobluntoch, V Mist, Tash and a tear, Gadis Nagurtach, the exula, August. Just trod and tail the Bahe, not the enemy Jaruz, Gabroch it.
0: Could you and talk to V, Leshen Erectus Foster, Holomitu, Rachinchen, Garut, to Ekfrastel, Erin Erectus, nor the V Shengi door? Could you talk to V, Lesh?
1: It's so like vis like an arachtis lemma winter, nervis me soigis, nervis your shoe to draw lee. Ach, nor hand to get in trachtis as those ernoskol, it's just kosher, vor, viltachi, mars oldit. Agus, visha hospe shuil, dine, as nagatach the exule, yishkin to tachli heile. Agus, just on kelura is docha vunan lish na rachtis, like it's just ardi in shad och ri e yishkin de hain vlian.
0: And tiv elegin him arin tu yiri tu is chak erin ranka, so gus ar malu tu hon na chirish and hon na franka le lindich feg stadjern.
1: Yeah, chwys gydi yn rank treis yn hied flion e ddom yr yn ysgol ach ffwrs post, ffwrs job ar nid yw'n agos chwys gydi o'n tostan so sy'n rank yma ffen dwy y regiwn y champagne agos ni'r dyn yn oed o'r un son le birle mae'r sy'n tom y dachos wntwch dy bach hyn nad yw'n fedfi y leheid achro hws y lot o'n yw'n fel ach dy fi eisiau gwntwch Hwys ystach irydd yn dange agos ystod yn gyrbeid sy'n y hwg trid yn geim yn ieg sy'n mei mae'r fi irydd fawl ymhegwm ath yn fawr y ybrys sy'n

le dar omín chon Ase cain efer fod e Ach a sed ffôr i le chweg yn ni ar o'ch tson Ag ys yn to darog leis yn angen Mae'r droffas a honig o machan tson Beidr gy be podrig o con chwr Nw brian o con chwr gam eisgil O hwg gy pas yn waig ach cym ys o leis Gwfyl cawn dy imiriori yn dangen Sien te yn tson ystig Ymbyl o fod yn agrifod y bryd e Niel o gein Ig nad o gydirach ceth o sien te Ach gyoma machan eis Nw'r agai roch ad yn o'r dipol o gein Ig y fiach yn dyfwyl siad o'r rhaid yn ffizio Mae hystach o ach yn desyn tson Y fi y gadara o mwyn i chon fod agus nôr chi'n un tŵ ar sin bedr chodeis fod a to caiilte i ge bwch lí lorne cewn y fi i ge efyn o croníin ach gandát iirecht yn croníin y chwaes he sin haris y trasnon yn cewnta fi si isiol ar y dalaf agus chwesi dyr a charis yn pol agus se stolim go be niel o geinig yn sun agus tá Se sin ti an son ar y dalamh tá cúpla duine i teachtaisteach air ach tá sé gaiidirí an áir duis agus cuman na maithasa air istólan go bhór sé builn son tééis an líród ní ra fa chalíiseach i gceist leis ach istólam sa go méid níl ó géananig ábalta leanúint ar roiig an so ach go díos sa chluthe anna heinehachan gain an dangan chun cí na gcónaí chuig faointe chu son gan dát dú bilín úntach le níl ó géananig a fearrtha sínta an son agus dilan ó géananig an son le scóranna agus chomá an son lepóil ó géananig Yn croninach dan spa ydy yn y ffordd yn sgorol Dof son tron o'n enw Ach iad y gymryd gyma gydisa Agus yn eich cymryd ysa Tho se ffos sy'n tyn son niel o genig Tho'n rei tori me hysdach Agus ni ddolwm sy'n beid yn o'r besio Obl ty lan o'n tyraig yn son Agus cym ysa hyn eich Gwyl be mi holo flan o'r o'r tacht ysdach yn son Agus cam eich yn tiw Solyn gwy beid niel o genig fi Sy'n tyn bawt y son Ach siarol ty glan Tho mi holo flan o'r tac hysdach Sbys e symwyl yn eich corroi se siw dy gymryd Ach beg yn dangen Ni fesio'n sos dy lesion Sbys e ddim niach gyma Mae'r tho'n tymiriwrs chi yn y cho Statton summer banan in those hardin so Tak tronona in nov agus an aharus an dentig an angen marshin mi hollow flanura taka estach dov agus kimi de so hinish tho a love er a hushin son again neil o'gainig about the son agus bishop Dublin and son couple no man thing no hen yrocht moor gree wake shoot a peder gwil shed Chon ari hwrt ys beirig mesia obl ta teach ta stach arís Mar ta se obl ta siúl yn tuch an doktor Pan o chwyr o bros na chon yn tunach Lenom i ddraig leis yn nimmert Mar arís ta se ddim heg arig leis yn gyd cymachsa Agus ta botwn di anta co Deis yn isio co er fod i gens bo Agus ni yn yn chedain Darwyd o'r mlaes gael to se sy'n Mae'r o gafyn o Cron Ys ddol yn gybeth ar ôl mwyn ychwan o'ch ffens brioch y bawt y sy'n Ach yn pas Agus chas se sli o fo'n lyg se'r gref se'ch yn pas i hôl Ach ni ref se obl ter fwach dynt er gafyn o Cron Agus mo chael yn yn sbo yn clyhe so Le cwpl y pwynta Besiad bale heg fwyl na desh na sy'n er fod i cael te y co Mae'r gydisa to chi desh er fod i Y co y gwmproed leis yn angen Mae'n ni ddol yn grefein des ar fod i cyswn Ach cic da hadd y cwg meddwl ar y fe gawn Agus efo ni o cronin yn eich A sy'n tog y gael Agus tog y gadair yn bod o'r tac eich lio ffad sŵas Chas gwa o cronin tîm pwl Agus hwrs e'n lio roed Ys ddach gylo yn y bod o'r Ach a lan o'n ty roi gynnes Agus sielif yn tog o Agus y rhys tos edrych ar y chyd Cos yn tod i yn dangen Agus e sy'n diant yn tŵn Y ge ci yn o'n mor ychw Ach a reid o'r y rog Agur se ffawfa yn bawt ys yn ystolwm Se'r chic ymach o'n angen Chi no matiag Gyle y mehen so Ystig y droli Chwyg ffeintig e champini na heren Chere ffeintig e gyn spa Mae hwn sef dianach y tacht y gyrsach Yr y glehes o Ta niel o geinig tog ymach y gan angen Cwpl y second i hwn Mae gyrraf gortiw y cyrastach yn spa Rys y dol agos Sin anemert yn son o pol o geinig Ta ce si ar y math na cos yn tori Mae'r fi pas siol tystach yn son agos Mwyr o rif si sy'n gar ymach Y ge pol o geinig Beid y gyrraf desh ele y gyn spa rys Ach sio ymach le Menys yn cwnt Out so tak as was only in the land cool Briano Conochur and more dear than who saw the gag as he should bolt so half the tag de Bruin in his a gar a stack on the line will Kalish Denter Neil there a red show and Slana in tag de Bruin a Riglish half the Baro Sullivan after tour car team player sin I guess the Hollywood Denter is Kiano Morhu tak to mach Leslie Rodenson Dunspa I guess Tosh had some dine in the lafe and Tosh had the dollar of Rehunsi point to Hunter Goni Shell of the Lee Rodenson is again Bríon ómór a chú agus bríon ó con a chúr á iachant leis siúd a chur brú ar mar sin siar a hen ómór a chú a pelib agus Ein, bwyl ti chas yn tŵn ege o'n McGarld Gwyd i'n dweud fel ydym bort Taif yn chas ddorn Chof adael le dara o bros na chon Pas lo efo siolt yn tŵn ege dara Chwyg ffwynt ege yn angen Lle'r ffwynt ege yn sbo

0: second tá an spa tútamachmór bhhaidir san sellb Eddie Road a chu réteóir rá go bhfuiln clog san míart agus bhfuil se réir a chlog san nú bhfuil nó Tá sé leanúnta raig Tá sé scíile leis an dain an kickamach a thugan tar ríis í bheith an spásásta lei sin chlamar an bonán ceap na héna raibh an chluthe si an raibh an le siach nathe ach fiach go bhfuil sé cúig second inis gaban ó choráin amach leis gicamach is cum a céhóigh se le bheith seo mar beh an adóg de lehamama sétain sa i gige Paul Hayes agus ar an dar an líarach tá an bonán cluisteí sé gin fachta gartacha an bauta sa ach cé a cheapacha an spá go dísa há sead i gimirt anna bhathar fad tá náide dóíag ar chlár scóracha sun tá hen a cúigigh champíní na héirean an dangan golóir le déanamh cosún sa tarna le ach raimid suas a ríis ó chuig go tír chunil.
1: Gyda mae gyda y chwanol agos teg ddiolch am swnnw ta charaf a ffihi bo mwtio cartio yn tio y mel a ffei agos hegle mae'n siw dyfnau wel rodi gyda i mor a nis fer da gyda i dŵr yn tio ta hyn y do i eich gyda ni wawnan nod y tri eich gyda i dŵr yn tio fi siogwm gyda yna ffordd daro pwyl pontio da gyda i dŵr yn tio agos pontio dwbl tio o donol mae gyda fri tio ta gysyn hyn yn lwy gyda i nod y tri yn tio a ffordd sy'n o donol yes gwrdd dan ni wawnan agos yn tio'n cic sir o Connor Doc o Donald yn chyn. Da ni wawn yn y cwriach yn yma gyda hyn y do i eich gyda un oed y tri ta gyda dod ar ymlaen sy'n siol a captain y ffornio. Da ar awb wyl yn siol. Lidid mwy eisiau gyda o'n dy borc yn chyn. O'n dy borc yn cael eran tras na'n. Eich o'n dy borc yn chyn. Hi mae'n gwybod yn cael eich siaffon ni. Cwl y llosaf agos cwl. A fwy eich y cwai er gyda dod yn chyn ac mor y dwrt. Mae hyn y do i eich gyda ni wawn yn. Nodio cair eich gyda dod. Bo mwy eich ysbihau gyda rai. Cadwch yn ymlaen ffei yn siol. Chespantas yr doi. O ni wawn yn gyda'i siosaf.
2: Agos hannig i gyrraeg sy'n gerin, so bydd yr hyd cic sir, a fe bwyntio gydor glant sy'n spair, agos ddim eisiau yn gyrraeg, agos mae'r dyrtio sy'n mynd gyrra o hwylig ar y hwyl yn sy'n, a hwys a haran tras na'n. Ta ddech yn o'r mwyl bygwch ar ni wawn yn gyllia hama, mae'r harla chac tins ffiar, ta sy'n rhaid bod costla groundhog day ysgan an sy'n o'ch fod mi bian tyffad o hyn, gyrra costla mae'r bysia chac tins ffiar, mwy sy'n atom na'n agos sy'n chant ar hwyl rwys y gydor.
1: Mi, jetig o mwy yn chyrraeg costla'n tar eisiau, ddim gyrra bydger cyr yn tobyn y fi yn chyrraeg, fi jesig eim o'n o'r colwm yn sio, ta ni rhaid ymwy yn ysig dara o bwyl yn sio, ta sy'n cora mew, ag dara o bwyl, cwygir ac cora mew, ag gydor sy'n cedlu hen sio, fi jes mwy hi gym o'n colwm yn sio, chwys a ffynion cwl, ac blocal ta sy'n gymwy ag cyr yn tobyn chan dan ni wawr yn agos ta cicio mo hela eich sien o patan yn sio agos mwyr dwi'n mwys sas o lern o pwer ce eich ni wawr yn sio ta sien o donel y golgyr yn sio ac jantag y mwy fi sia herif ag o'n dybarc yn sio ac jantag y mwy eich sien o donel ys caim ar eich o'n sio crw cwch o'r jac na ti sio sio da gyd o'r sicher di hen sio
2: o ta cynt ta cynt ta sien o donel ta sio wal a han cwpl o second agos fi caes an ar ôl ym gyd o'r sio na tractis fiar sio'n chien wad cilyn yn sio'n tractis fiar mi'n bal ag a han darn ym gwir fi sio ag ni fawnan agos sio dyn ar wad cilyn yn sio hon yn yw mwys ar domlan ag a hen agos a fer ta hannig ysdiac o hwyr gwyr yn sio'n nana di hannig ysdiac Obor wai jan tigi wanis ter?
1: Ta lir haj tka fall ik ni wawr an hartfan stu an sio ta lir haj kiran o tobyn yn sio bryn sio sian a lir haj yn ta kiran mwyr punch o wain fwetje ei kiran sach liad sio jo sio gala a da anna punch o job wil sio gaherd ei kiran mwyr yn sio gata sian cora maw ei kiran mwyr yn sio fi jes mo hig a skor al yn sio ac mwyr dwi'n ma punch o wain fwetje gya sy cedd dian sio
2: Fara bi gwarti chak tis fi hart o'n i jar yn sio fan ar oes a gymr chygus bydigwr aspa treinal bydigwr yn sio fi ielag siampli cora maw Ianyr sy'n yr ymwneud â ffrigu pwntio sio, hyn y do ie gyda'i cyrra pwntio?
1: Hyn y do ie gyda'i nodio cyrra ie, o'n mynd i gysfi hi, catio gynnyn sio sy'n chedle ymwneud â ffei, tan o cynnal a hard o'n sio, gent ag ymwneud, eich donol mae gael y frid, ta gyd o'r yn ond sy'n sio, ta sy'n dar a bwyl, ta sy'n gael frid yn sio, wyt eisiau gael cwl ar yn sio, cyrra sy'n lirad eisiau, gyda'i cael mae gael asbyg yn sio, tan i'r action cyrra mew, eich cael mae gael asbyg yn sio, ni wrs a pwntio, chwrs a ffynio cwl yn sio, a chwrs ar y tiw, chwntal dydan post yn sio, i'r action i fi cael mae gael asbyg, gyda'n ag ymwneud eich donol mae gael y frid, o'n sio'n lirad eisiau lewn o pwerci, o cic ymwneud pwerdig mae gael y frid yn sio, o'n lirad a dar a bwyl, Dara da cael mae gael asg bygia ac mae'r dwi'n ma yn ierach sy'n cyrra mew eig cael mae gael asg bygia'n siog ysdai cicio mo hella eig sien o patan yn siog wyl sy'n agol gyda'i yw'n dawlin yn siog niel sy'n agol ffodd gyda'i yw'n dawlin jeddig ymwy eig eityn o harcan yn siog ysdai nirhaid yn ys eig fiach rhywm o gael y chwl ta sys na cael gansi yfyr y sied ta sgôr yla agos copa sgôr y ego crwy i'r gydol yn siog ta nirhaid yn ys eig niasol mae gael y frid yn siog siag gyda'i adem o gywyr ar as gyda'i eimol o colwm yn siog nes y chos cleb gwyl sy'n eig eimol o colwm yn siog ys cyrra heran tras dan Eich eimon o colwm yn sio'r sgwr. Mae'n dweud o'r un sy'n e, y brig o mwy ac yw un sy'n, ta sy'n dod o'r

0: Donna lish a cosh clean cho ac tan yerach shod a gol ish a lew a cool boy ye shen o pata ni gata shen rech gom manic o gom se a new raw vanic da gi dorin cho couple yerach da vi ac o gata shen murdu ma gol ish a lew a cool boy in cho gente gom oi ag Seamus o Cali in cho ta ni wawr an vi shid ar anon si in cho for Seamus o Cali for sha bolio sa chlaig in an chynag ysbyt jy gyrwn teo ur gi dor gyr tar niw an amr shen frigi gosod.
1: Mi'n comor o gyrwys o da frigi brw yn chynag tam shen arish fi'n tawar o bydjo'r dra cenyw jant i gyrwys ar fi yn fi nadag sietig a hil cha gyrwn gyrwyd caltig ag o cialli so bydjo gyrwyd rod ciart ei harn drasig yn nama tan bydjo'r drasig ni fawr an arish.
0: Tan yr hyd rasig ni wyr yn sian o'ch drach i chymau hansian y cyr yn o tobyn yn sian ac tan yr hyd eg ni wyr yn sian rys te sydd yn ymsi te sydd cwig ffansiach yn tosi te mwyn jatar yn sian cwig gwmwch i e catch yn sian am yla fe do si jig eg ni wyr yn hyn y cair jig eg i dôr fwech yn mwyn bala fe ac os ramwch i rasig conol
2: Or Daroni agus chonio mo cile hema hen so hema shady ag fos ag chlora score against po hema heini ag again lang and shell of a cousin Dylan O'Gainig a tourt fan spiok to chishin a harish cousin Tori in spa gimmer kama agus Shane O'Croney na tachtamach leisin sin timiori vi sin to dunangan na Mikey O'Gainig ta se to kamach nadar ke honi gistach in the art vi se fadir in sunach ta miriori shirol to taka shach in the art for se drovili in sun Mikey and Baltasun ni rev ni do ni rivero kalishach no ni rev Erod y ddiatach yn tymryd o'n spa y ian of o'n mecael tach siachwn yn spa nes y dolar yn o'n si agos byn e'n pwynt a chwrig yn e'n bwch yn eich yn o'n y siach sa hat tron o'n amorach dar o'n mwyn eich o'n sgôr elefachtig hen y siach diag ygen spa hen y heini ag ygen angen siwr o'l ty glan yn eich to dede leis y ros yr end angen y greif comortus na bli yn ysol cic am ach gared toc e fwachter nes ygen spa to siad y meltam Monza Marta Bua Starul Kono Hege Buachli Chlornenso Shurol to Glanish Pesha the Sun Chiad Tibesha the Shrik Sichiad Vautele Shelen the Leroy de Buerta Nation Sun Ge Barra O Sullivan Kanta Foka No Mutagas Jay Second Kashad Rovo de Rold Nidolum Sigin the Shed Nidolain and Sostigin the Shed Akadi and the Shed Leshon Nidahaki Cossin Tá against Pa, Yadda Gimmert, Nu Tala Erfad, Matthew O'Flaherty, a bucht into Leroy the National Son O'Shane O'Cronin, on Dangan there in Unsi, Nis Luna Nomad Falkinson, Nila Kerga second, Idris Shinna Agasan Bonan, Tomas O'Sullivan, Cadmore Griar, the Shaka Imel Lacardoga, Achamach Leshane O'Mara, is Kate Hall and Nishak, Mihalo Faulu, Mihalo Faulu, Hofadele, Neil McCorrig, Chocha second, Idris Shinna, Agasan Bonan, Dernachan Sajnik, Bark Austin the stack. D Halavu dance again hangin. Caddy on the shed lish and own see so outside the shed the more deed of Harish. It's Shack game on the carnoy got Lora Miori on son here against Spa. Agus Neil Fair second dinner shinne. Agus and Bonon is stig a bark Austin the stack. Da mach sherote ene. Ag éine go mach an bú agén spá an somaidin inniu, bach dhíine gáir ífú, ach an tis bántas há tu cucu, agus an tis bántas a hugadar, a gréib na glóbana, ang rád na sín sin an tóm lí an a nútá lir fad, agus sin sin an bónán a mehe an sa, bú a starúl, gan óhe, ag é an spá, bes a dimni ach an sun, ar dere mar gavúil gortú a carás an sun, da cian ómarachú, nadar an crampa é, ach cé a sédach é, ché Snowd, Corn, our character, Corn the Club, of Wachtint in the Rig, Crave of Hunte of Wachtint in the Rig, Niat Rain Ferns Finachlo, Taros and Rangin, Ritty, Agascaniad Achechish, Clay of Oin, of Wachtint, a Grave. On chunte os glin sé seo amach yn cymorta sy'r ffad peisio chos y mŵl a sy'n amach ce fwyhege ach ta yn bwyhau sy'n gynnoha y gant bo fydd yn nhw tol yr ffad hen y siachdiag a hor chlor ysgwr cyswn hen y heiniag y gen angen agos a o'n i ni llwyr ym gygredwch heini gydor loch y lehed ach sy'n y ta tor lehe agos tŵr sy'n deis dwi'n dol chwtsa y rys yn sy'n yn nhw'n awl
0: Gyda mwy gyda chanol fi clir do, yw gyda yn gyda gyda clir do, yw gyda yn cho ffast yn cho punch yn tîf, o ddeg sy'n mysig gyda gyrna yn cho o'n mwc i hyn, a ffol punch dan i wawr yn o'n dybarca, da sgwrd ag i ddod, agos cwig punch y gyffol, edyn y ffordd yn cho am ala ffeg, i ddod ar hyn y cwig jeg, ni wawr yn ar do siach jeg, agos mwy gyda tar yn cho'n lima mwy gyda cach yn cho, sy'n darn y lle, mwy gyda mysig gyda cyn y sio, ag i ddod ar yn

Mae gyd sy'n chyn la cwpla o'r anolyn i'r ffadr dyr y chwlymwyd Cian Even yn chyn o Alan Jackson Where Have You Gone? Gys anhw trocht ar y gyl tira gys o'ch iwyl y stil ari yn nair y chyn agos dyr o'ch rhyfedd sy'n fi o'r anolyn i'n le ceala ach Vince Gill agos chwmau siw rin sbliant y sylwm gydani cyntoran sy'n y mach yng Ngofila agos y siedia Where Have You Gone? Agos sy'n anhw o'r an ysgrifw fwy George Jones gydifyn agos yw'n wedi geis sy'ch fersyn le ffar Marilla, a hanging gomorla magolin, shina Marty Stewart, la going, going, gone. Couple or an all in, maul in chin. Ach arum within a steel gavagan, I guess, a can bra myrach a good as full dam, sorry. Show inish, Billy Ray Cyrus.

And as Connie the Soldier, the fair-haired boy, gus the Connacht Man's Rambles, a whole my din chin, gus on the head jagan gus he chan dusha gur whole sha eg Johnny O'Leary a shin casta, agus camarago will no type of dasa version eg Pára Keen on pibre scrifa fui on the Louis gus a crushes a whole column, agus a chui gus will on tradition a column gal sheer fui na bliant a geistach le dini je frola, agus a thor le shliagan chui orini eg sulugus a whole turi Sola, ni wan eire muske keol a chad urli si ele freshen agus an chin go wil column an in rudder fada chur le chéle agus a hoort e rás gun fobl agus gun loch teistachta in a valach hén agus a stíl hén ege gudivin agus a pisín an jas chur le chéle in chin eg Pára Keen agus a pípar agun skaia hén arnu agus fan wil an skilege sa geol. Nis tá Seamus Noonan i ddeantir cholim i nierisio agus Ladog as Boston ar nhw gymlechgal Seamus Noonan agus Antioltwyr Gydw er y flwt agus yn chi tion yn siarad John Dwyers cymta eg dynigo chlon cialwyr Dwyers na John ar nhw bannach deilis agus yn sy'n chwle Sian Keith, Sian, chwyl sy'n castig Joe Burke a sy'n hedwyr y dîf. Agus yn ddor y canon sy'n The Maid I Never Forgot yn tan ma ta ed yn gawon sy'n. Agus yn tiw can na chwyl yn tydol y colymau da sy'n hed.